0: O te kāwanatanga whakatoihara i te hunga kei ngā huarahi e moi ana me tāna ki ake ka tahira hoki te hunga hōhā korātou. Nā, hei tā Shane Jones o Aotearoa Tuatahi, mena i āia te tikanga, mana no te hunga kāinga kore e tahitahi atu i tēnā taone i tēnā whaitua. Arā hei tāna, homai he waka kōporo nui, māku rātou katoa e kawe atu i tēnei pō tonu nei. E āwhina ana a Andrew Wilson o te ope whakaora i te hapori kāinga kore o te whanganui ātara. Ā hei tāna me whakatū Rautaki toi tū, tauroa hoki. Hei tā Wilson, mā te whakatū Rautaki pērā ka whai te hunga kāinga kore i te kaha me te tautoko e mātika ake anō ai rātou hei tangata tukuhua ki te hapori. Kua tīmata ngā mahi e tūwhera nō ai ngā ara ki te kōtihi o te maunga o Mauao i Tauranga Moana. Nō te maramo o Hānuere, ka katia te maunga me ona ara hīkoi. Whaimuri hoi te horonga whenua i mate ai ngā tāngata tokoono i tōna pūtake e hararei ana e noho hōpuni ana. Kei te haere tonu te hia whakatewhatewhatanga moho anoa nei. Hei tā te kahika o Tauranga Moana, hei tā māhei Drysdale. Kei te maunga ngā kaimahi e mahi ana i wā rātou mahi i tēnei wānei, arā kia tūwhera anō ai te maunga ki te tū matanui. He ai ki ngā matapai o te wā, e whā marama te roa, kia oti ai, wā rātou mahi. Ako ake nei ko ngā hā kinekina. Ki te whutupōro riki me te aha kei te kimi hui Luke Metcalf toki o te kapa tamatoa ki ngā kai whakahaere me ngā kai ako i te kapa. Kia rongo ake ai ia heaha tā rātou Rautaki Mōna i roto i ngā tau e tū mai nei. I tino harikoa katoa ngā kai whakahaere i te karapu i te kirimanatanga o Luke Metcalf i te tau 2026 me te aha i pōhehe rātou kuia te oranga mō rātou i roto i ngā tau e tū mai nei. Nā reira ka kirimanatia tonutia ia tai atu ki te mutungo te tau 2028. Engari, kua oke ia i te oke roa i tēnei tau i te maha o ngā wharanga ōna, me arawa ake ka piki ake e tahi atu ki te whakakapi i tōna tūranga i te aroa kapa. Koe ranga hā, kinikina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
2: O tō manawa.
3: Ko tōku manawa. Wātea.

0: ragazzi cara.
1: Noho tonu mai e te iwi ki te reo irirangi Māori o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu, ira tahi te iariri.
2: Ai, kia ora rai e te iwi e te whānau. Nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tāre ai ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
3: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
2: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei, wai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanau ngai are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
3: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake kiahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi kā rua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tō rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūtea o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
2: Ai, rau eru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahe ana koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
3: Ai, te kaupapa o Connect, hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Ko reira i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mō mea. Koia te kautopa matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te rōpū ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm kei roto i nei, ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
2: Ura.
3: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... I whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou Whārangi Upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
2: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoatia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākihi, no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahi a wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haerenga atu e ki Connect 2026.
3: Wow, ina, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākihi. Ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tuāhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, a tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia, te ata, te Kainui, te Tina, ngā tsikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply National Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupiki, hei whakamāma ake, ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou, mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time whārau ngā tangata Māori. Orekau mātou i whakaritia tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a e rarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupiki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
2: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2026 māwhitu.
3: Ai wāre. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. Ia nei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupiki. Ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori kua haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori kua haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a kuini ngā waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katahi anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto o Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraidia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kūkiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, kureira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka komutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putano i te motu, me pehea aupiki koutou e tautoko o kia tai atu ki hoki motu.
2: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hoa rangatira hoki e hoa noreira kaore, kore ko koutou tere, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira noreira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ noreira ki a matāra ki ora.
3: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pasifika, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Haka runga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iarere.

0: Ai, kia ora rei, tātou mai. Nau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou taonga. Te reo irirangi o tihi ko te ika. A ko te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe ho, tira tēnā kautanga, uri o muri whenua.
0: Ai, mihi no kia koe, whaiwahi mai kia haura kia tātou katoe, are taringa mai nei, te rangi nei, nō reira, tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia, mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
1: I tātou mā, me matara i te iwi Māori, tātou e whakapairea mai ngā marae ki hoko i te rohe hiku o Tirātu Taitokira, kātahi anō te rongo i tērā whai rakai to mai, pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū atua i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata e tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi. I tēnei wā tonu, i wāwāhi ngā pūtea, mō te marae, mō te hāpori, mō ngā kaupapa toi, mō ngā kaupapa whaikaha, engari i rongo ana ngā kōrero mai i te minita o ngā take tai whenua tōna hiahia kia tōpū katoa ngā pūtea. Me te kore take o te apakaro, nā te mea, ki te kore te Māori e whakahaere ake ana i āna ke pūtea, mō te marae hoki, kātahi ka waiho mō tētahi atu e whakai, e whakatau kei a wairai nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te taitokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mo te oranga marae, mo te whakahau i te marae, mo te whakapaipai i te marae, i nāianei te rāpea ka tōpū katoa ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mo te whakatau i ngā pūtea o te tari tai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te tai tokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki, kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau, me te tai tokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
0: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga o wene o ngā pūtea.
1: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te pāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae. E mohi anau, e mahi ana ki te taha o te tai whenua, tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtea, mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou, e pāna ki ngā āwhā nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau. Kātahi ka ohorere i te mea rawa rātou, rawa te iwi Māori, rawa anō te hāpori e mohio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto i te taritai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā a mō mātou, mō tātou katoa.
0: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahu o tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
1: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kahu o tāunu e pāna ki te whakatū i tētahi tari. Ki roto i te taitokirau, mō te taitokirau, mō ngā take ahuarangi anō mo te whakautu, te whakahaere i te toro, i te āwhina, mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto i te tai tōkerau me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtu a hau tēnei kaupapa kia rātou, a kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kakonatanga me te mea a Brooke Van Velden i tēnei whakatau mōna.
0: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tōkerau hea, ngā kōrero arahi kia rātou.
1: Pono atu mo te pūtia i nai, nei e tātou mā. Muri atu i te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te tari tai whenua, ki roto i tētahi pāki te kotahi, kātahi karereke, me tono i nai nei i te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te tari tai whenua, me taku aroha ki ngā whanaunga ki runga i ngā komiti whakahaere i tēnei wātonu, i te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore i nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea i roto i te tai tokirau i nai nei, me taku aroha nui.
0: Ai, me rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei i te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira, mihi atu kia koutou a taranga hau tiape hea rā te anga hakamua. Hoi no, me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto i te kāinga nei, he tai he toke rau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koro hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
1: E mauana hau i taku tīhā te mai te kaupapa, he tai, he toke rau i tēnei rangi tonu ki roto i waku kaupapa. Me te mihi anō kia Alana ki te amo haere, te tira whakahaere. He mīharo te noho tahi ki ngā whanaunga. Rahi rawa te hunga nō ngā taone nunu e hoki mai ana ki roto i te kāinga, nō reire mihi atu ana kia rātou. Me taku ki, koea tētahi kaupapa nunui mo te reo Māori i nai nei, me whakatinana, me tūtuki ki runga i ngā marae, ki roto i ngā kōhanga reo, kia whaiwhai haere i te reo Māori, ki roto i te hāpori, no reire mihi nui ana mo te reo, mo te wairua o te hui, me te whakahirahira hoki.
0: Ai, tautoko marika mihi atu ki a koutou ngā mārei kore i tū matanui ki tero o ngā kaupapa ki te whāriki hia wetahi o ngā kōrero tā koutou tāku ki a koe e huhana kia matāra ki ora.
1: Tēnā tātou katoa.
0: Hoi noi tātou mā ko Huhana Linden Party kākāri ki me wero o ngā kōro e pāna ki tēnei pūnaha hau mō ngā tahua pūtea mō ngā marae. Nō reira, aro nui atu ki wāna kōrero ki rungi te pukamata, whai atu i a rātou me tēnei kaupapa o te tari tai whenua. Hakarongotoru mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi te iārere.

Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.

Ingoa, i tohua e te atua. He poropiti Māori, mā ngā.

Kirki Ropiha. Here Maya to Mairangi. Hipa, te Maiharoa.

fin. Paura te potangaroa. Rua kinana.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa te kaumā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ai, kia ora rai, e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, kia rungi i te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
2: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei, wai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
2: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei, haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake kiahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi, kārua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tā rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte o te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho kiroto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
1: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
2: Ai, te kaupapa o Connect, hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Koreira i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koea te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te rōpū ki reira. Me te mōhio ia te tauka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
1: Ura.
2: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... Te whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
1: Rauero atu, ai, a koia rā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihere i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākihi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahi a wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māmā aki i te haerenga atu e ki Connect 2026.
2: Wow, you know, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākihi. You know, ko tā mātou hiahia kia taia ngā tangata o taua Pākihi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package, ko ngā Pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te utu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te utu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi, ia te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupiki, hei whakamāma ake, kātahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou, mena he iwi, he ratonga, he Pākihi Māori, ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Pēnei nā i Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kauma rua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i taua time, whārau ngā tangata Māori. Horekau mātou i whakariti a tātou anoa i mua ake i te haerenga. Anā reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei tētahi wāhanga eti o Aupiki e ata kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
1: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Connect. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2026 māwhitu.
2: Ai wāre. E tāra toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. I anei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupiki, ko kauaka me tā rātou ope Pākihi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākihi Māori ko haere te ata ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou ariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Te reira hoki a Kuini Ngā Waihono i te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto o Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, kureirau e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu, me pehea aupiki kautau e tautoko o kia tai atu ki hopu.
1: Ai, ki te ana hau tērā o ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hōrangatira hoki e hō no reira kaore kore ko koutou tērā, haka ritehi tērā o ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira no reira, ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi, me tērā o ngā hono ngā ake tonu atu, ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i tērangi nei e JJ no reira ki a matāra ki ora.
2: Tēnā koe, tēnā tātou.
1: Hoi nei tātou māko, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pacifica, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi, Connect 2026. Kakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa tukou māwhitu, ira tahi te iarere.

2-1 もてまのわてやろわ2-1 2-1 2またーら2-1 2-0 2またーら2-0 ファーもわいきゃちんな

0: 速。
1: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora i te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ai, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gilly Clark tēnei. Me tāku nei kai kōrero ko Huhana Linden. Kamutu te mea pai, kia rongo mai anō, i ahanga kaupapa e takotona mō te wiki nei. Ngā āhuatanga e pāna ki a tātou katoa. Ngā piki me ngā heke, ngari mōhianau. Kei kona Huhana mana e whakautu mai i ahanga raru raru kei wainganui i a tātou. Kia ora mai anō kia koe Huhana.
3: Tēnā koe te whae o tira, tēnā koutou katoa.
2: O, ka pai. Nā, i tēnei anō mō te pāti kākariki, kamutu i a koutou e noho noho nei i tēnei wahanga, mō hianau, kei te kaha katoa, ngā kāwanatanga, ngā pāti katoa, kei te mahi, kia puta ngā kōrero me ngā āhuatanga, tēnā pēa kei āko wetahi wāhi kōrero mā tātou hei haka ore ore wetahi o tātou e nōnoho ane te hau kāinga, ngā me kore mōhio, ngā me mōhio ana, ngā me e kore kōrero, ngā me kōrero ana. Tēnā pēa kei āko wetahi māu e whakamōhio mai e pēha na te tutuki o ngā mea katoa.
3: Oh, he nui ngā take o te wā te whaia. Ki roto i te whare pāre mata, o te rā ki roto i te rohe o te pai tokerau. Ai tēnei rangi tonu ko te nohoanga a te komiti whiriwhiri e pāna ki te ture Fisheries Amendment Legislation i tēnei wā. Ko tēnei ture e hihiana ki te puare i te wāhi mō ngā tangata hi ka ngā kamupene tai a rātou te hi i te ika nohi nohi nei me ngā mea rārahi he rereke ki ngā ture ki a mātou i te kāinga horekau te tangata e tai a te hi i ngā ika nohi nohi anō ki te wāhi o te arotake i enei o ngā kamupene hi ika ka wātea rātou i tērā. No reira, he nui ngā raruraru ki roto i tēnei ture o te Fisheries Amendment Act ki tēnei rangi tonu, ki runga i te purangi, ka taia te whānau, te mā takitaki i ngā kaitono kōrero ki mua i te komiti, te whakarongo ki te hāpuri o rātou a wangawanga. No reira, kapi katoa te rangi i tēnei rā ki te whakarongo ki te hāpuri ki te whānau. Anō nei, ko te nohoanga o te tripunara o Waitangi ki runga i te marae o Mōtutau. Ko tērā nohoanga mō te hui mana wahine, kua whakaritea i tēnei wiki, he pairua, kai kōrero, mai ngā iwi o te motu, anō ki roto i te tai tokirau. Ko te kaupapa matua o tēnei nohoanga, ko te rangatiratanga. Hiahake ngā raru, hiahake ngā take nui ki runga i te wahine, ki te tuku, ki te whakamahi o rātou rangatiratanga, ki roto i te mahi, ki roto i te hāpuri mātou, ahau, Marama Davidson, Kieran Leone, Iha Perapāniora, Aniki Wakefield, inā nahi e pāna ki te kaunihera, anō ki te taha kāwanatanga, nō reira ko reira mātou inā nahi, ki te marae o Mōtutau. Tētahi aturaru, ko te ora o te marae. Me te rereke e whaia i te pūnaha pūtea mō te oranga marae ki te karitai whenua.
2: Oh.
3: Tēnei pūnaha pūtea, he pai mō te marae, he wāhanga kia tono ngā marae mō te tahi pūtea, 35 miliona tāra i atau. I tēnei wātonu, kua whakakāhore tērā, ka tōpū katoa ngā pūtea o te lotteries, ki roto i te tahi puna pūtea kotahi, hei te kotahi o Hānuere, ka tīmata e kaupapa hou mo te tōpūtanga o ngā pūtia no reira. Oh, he āwangawanga nui ki roto i au e pāna ki tēnei kaupapa mō ngā marae.
0: Ai.
3: Nā te mea, ko te ora ngā marae, he tahua pūtia pai mo te marae. Ki te whakahau, ki te whakapaepae me te whakapakiri. No reira, koia wetahi wāhi pito pito kōrero mō te hunga e whakarongo mai ana i tēnei wā.
2: Oh, kia ora, huana me wena wāhi kōrero ma tātou i tēnei ata. Hoina kia rongo mai ana ngā iwi o te taitokerau, a me wai atu e whakarongo ana ki wenei kōrero. Tino pai, nā i tēnei wahanga iau e noho nei kone, ka mihi atu kia koe, ka kōrero tāua mō ngā kaupapa i roto i te pāti o Kākariki, ne?
3: Ai,
2: kia.
3: Ai, ai, e mihi ana ki a koe whaia, amo tēnei wāhi kōrero. I te mea ki te aru-aru haere i ngā take o te wā, i te kāinga, i roto i te pare pāremata.
2: Pāremata. Oh, kia ora mai ano, tēnā koe huana, ngā mihi nui mi tēnei wānga o te ata. Ka rongo mai ano. Ai, ka rongo mai ano, a te wāhanga o ngā wiki e pā mai ana ki a tātou katoa. Kia ora.
3: Ai.
2: Ai, hoki mai ko huhana Lyndon tērā kamutu tino ātahua ki te rongo atu i te reo. Ngā kōrero e whiti haere ana, me ngā āhuatanga e mahi ngā nei te pāremata, kia tutuki a te pāti Kākariki wetahi wā rātou mahi e hono ana ki ngā iwi katoa i roto i te hau kāinga ākua keia koe noho ana i roto i te tai tokerau.

0: Hei, tēnā rā koutou katoa e tiwi, hakarunga mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko o te ika, i wat kōmāwhitu, iratahi te iarere. A ko te kai korero e whae ke nei ko whae Joanne Murray me ngā kōrua e pāna, a ki tēnei kaupapa o te mana wahine ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi no reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe e whae Joe.
1: Kia ora.
0: Ai,
1: yeah.
0: Mihi atu ki a koe e whae Jai, e whae wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa e hakarongo mai nei. Tēnā kuro mai mo tēnei o ngā kaupapa o te mana wahine.
1: Oh, well, hei, kaupapa mīharo tērā, i tai atau ki reira i nā nahira hoki. Yeah, he rereke anō ngā mahi o te tai pūnara ki ngā kōrero o huhana i nā nahira. Yeah, kwa whai wā ngā wahine ko te tikanga. Ki te whakatakato o rātou kōrero, o rātou wetahi o ngā mahi tūkino o te kauna. Kia rātou whānau. Ko te mea nui, kia whai wā rātou ki te tukuna tō rātou kōrero ki te traipunara, anō reira. E mihi ana ki ngā wahine a kato me tō rātou whakaaro tū mai a tūrangatira a ngā mana wahine.
0: Mm. Ai. Ko koe tētahi o ngā wahine mana nui no te kāinga nei, heaha ngā aronga matua mai i tō taenga atu. Ki tēne o ngā kaupapa ki mua te aro o te rōpū hakamana i te tiriti o Waitangi?
1: Moku ake, tētahi o ngā kāranga mai ngā whānau o te kāinga, haere au ki te tautoko i a rātou, e māngai rātou mō tō rātou whānau. He maha ngā matake raru ne, ngā mahi tūkino te kāwanatanga ki ngā whānau. Ko ngā wahine te nuinga te wae kawea te tērā mō ngā tamariki, mō ngā whānau katoa. No reira, wera wetahi o oku mahi, he mea tautoko o noi hoi tēnei wā. Engari mō te kaunihera, he nui ngā kaupapa e rere ana i tēnei wā. Haere tonu ana ngā mahi tūkino i a rātou ki a mātou ngai Māori. I ki te au i te atana i au kati rātou ngā pūtea tautoko mō ngā marae. Anō hoki e trai tonu ana a whimo mā me tēnei kāwanatanga ki te tangohia e rā. E rā mana o te tiriti, no reira i whakarite e rātou e tahi o ngā ture ki te hara te whakakore, he mahi tūkino me ki te tērā te tiriti. No reira, kia whai wā tātou katoa ki te tītiro ki ēnei mahi, whakamārama atu ki ngā tamariki ki ngā whānau, ēnei mahi tūkino ki te tiriti ki ngā whānau. He akoranga maha ki Wainganui e rā mahi mera. Ko te mea nui, maranga mai tātou katoa, anei te tūkinotanga o te kāwanatanga, haere ana tonu, tūkino tonu, no reira, kia kaha tonu tātou.
0: Ai, tēnā koro mai anō mō te hirihira tango o wenei o ngā hui nui ki mui te aro o te rōpū hakamana o te tiriti o Waitangi. Kia rongo whānui atu rātou, kia pūrongo hoki wenei o ngā kohinga kōrero o te karauna o koutou ngā mana wahine, kia haka auaha i ngā kaupapa here o te kāwanatanga, kia haka tika wenei o ngā pōraruraru.
1: Ai, well, ko te mea ki te whakatika, hei, tukuna atu, ngā era o ngā submissions, tukuna atu, era o ngā reta, tukuna atu ngā a mea katoa ki te kāwanatanga. Kaua e noho noi kore ne, kaua e noho wahungu, kia whai o ake reo kaha, ki te tukuna atu ngā wero kia rātou.
0: Mihi anō kia koe he whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa ke te koro e pāna ki tēnei o ngā kaupapa, tēnei o ngā kreme Y2700 mana wahine kaupapa tāku kia koe i tēnei wā e whai a Joe, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe hoa, mauri ora.
0: Hoi nui tātou mā, ko te reo te reo whae Joanne Murray. Tō tātou wai Marie e whai wāhi atu ia ki tēne o ngā kōrero, i reira ana ia ki tēne o ngā kaupapa, ki te tautoko Marika i ngā mana wahine ka tū ki mui te aroro o te rōpū hakamana te tiriti o Waitangi. He kaupapa nui tēne kia pīkau i wene o ngā mahi, me te mahi o te wahine. Ki roto i ngā kāinga nei me ngā take katoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, i wat kō māpitu, i ratahi te iārere.

0: dead anger. This is a very sacred place for the mind. According to custom, this is the place from where the spirits gather after travelling up the west coast. After climbing down to the Puhutukawa tree, which faces the homeland of Hawaii, they leap off and continue on their journey. Te Ra, Rainga, the place of living. Te Rainga.
1: Kia te whānau, tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
2: Ai, tēnā no koutou I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ako Gurley Clark tēnei, kei te kōrero atu kia koutou, me tāku kai kōrero mo te rāne, mo te wiki nei, ko Rihari Dāgavil, kamutu te mea pai, kei rotonu I te hau kāinga o te tai tokerau, kamutu kei kone eia. Kia ora mai ano Rihari.
3: Kia ora mai no koutou, kia ora koe Gurley, kia ora tātou I te hiku. Ngā mihi kia koutou katoa.
2: Ka pai ki te rongo atu I te reo o Rihari kamutu te mea pai e ora tonu mai ana tana āhua kamutu e kōrero mai ana kia tātou, hoeno kia mōhio no I koutou. Kei koni ano tātou e korikori hēre ana, e mahi ane ngā mahi kamutu te mea pai kia oti ngā mahi ka tutuki mō ngā rā kei te hēre mai. Ahakoa e kōpeke ana, mōhio anau, e oti a tātou ngā mahi mō te tau nei, ne?
3: Aira, e sika ana. Ki konenga, e ngā mahi katoa I roto ia te ao Māori ki konano ngā tiki me ngā heke ki roto ia tātou. Engari, ko te mea ke, pēnia kēne, Gurley, ko re rau o tātou te Māori e hinga ki ralo, mūsi o tui, haere tūnu ana, haere tūnu ana.
2: Ai, ka tika, ka tika. Ākoa, wa tātou iwi Māori o te hau kāinga kei roto I wetahi ngā mahi kamutu. Ka rongo I koutou wetahi o ngā kōrero e whiti whiti hērana. Ka amuamu e wetahi o tātou ki tēnā ngā mahi e kore rātou e tino pai. Ngari, me ata titiro tātou ngā kaupapa e horangi ana kia tātou nā te kāwanatanga e tahi wena o hakaro e puta hērana e tahi anō tātou kia kite ake e ora rānei tātou I roto Aotearoa, ne? Pēha tōu nei hakaro ki ngā mahi e mahi ngā nei te pāremata.
3: E taenga. Mō tāua mō te Māori kau ke e kaupapa ki rei mahi ana mō tāua. I te mea korātu ki haere naru ngai tō rātu haere. Koina e kōrero e meana a tāua te Māori e ori tēna tāua ki te katoa. O tēna mea te tangata o Niutirene Aotearoa. Mea tēna e kaupapa tēna. Engari ko Waima o tātou. Ngā tuakana o roto wena mea. Ko te ao Māori, ko te ao, ko te reo Māori. Nō reira hako wena mea katoa, koutou Shane e Winitama. Kore tāia e koutou te meme a hau, New Zealander, anahe, ka hore. Mea te pena koe meme kia, he Māori New Zealand, nā ko tau toko au. Nā nō reira e tātou, mā kaura te huri ki te haka pākea mai ia tāua. Ia tātou. Tātou te tuatahi, he tangata whenua, tangata tukuiho, kaitiaki, mō ngā tāonga tukuhio haere tunu nei tātou. I runga I tērā kaupapa, kei te papai, I ngā mea he ai te kawana kia tātou. Tāi nō ki te tīnana o te tangata, nā ki te kenauro te oranga tamaki ai nena, ko peke mai ngā Māori reto reira mea tū pai. I te mea ko rātu ngā mea tō hua, me kīra e I roto I te kawana, he mahi e ena mahi tai maha. Nō reira ko tuku mahi hei tau toko tia rātou, mai uena o ngā tūranga, ko whakatū wheratia me kīra I roto I te kaitaia. Ai, mea tū mahi a ngā mahi. Ai. E konei tātou, hono tātou kaue a wangoa ngātu I te mea, e mahi na rātou mo te kāwana. Ko te kāwana hoki, na rātou te kaupapa, e hakaheetia, ko koutou, e mahi na kuratu era, a hakoa ngā kupu, e hanga kore takene, e ngari wahetia ki kona koutou, e hei mamātu koutou, hei tau tokotu, ke mahi tūnu koutou ngā mea, o tēnā mea te hee, ki o tātou tamariki, o tātou mokopuna I a rātou. Ma koutou wena mea e mau hara, ma koutou na heno. Ma koutou nei hoki mai koutou ki a mātou. Ngā kau mātou me hoki mai koutou ki a mātou, ngā whānau, ngā hapu, ngā hapuri. Hei te tautoko I tō koutou hihia.
2: O nā koa e Rihari, kei a koe wetahi o ngā whakaaro tino pai, hei whakamōhio mai ki a tātou katoa e pēhā ana te haere o tātou I tēnei ao. Nā koe au ki wēna wetahe o ngā kōrero e whiti haere ana e Waenganui I a tātou. Ā koe, ka titiro e koe I a tātou e noho ana I konei. Ki tāwai e tino hehe mai ana ngā mea katoa I reira, ngari ka kaha tātou ki te mahi ano I roto I tō tātou nei rohe o Aotearoa. Ki tāku nei titiro e ka paita tātou noho I konei, hono mā tātou ano tātou e tiaki, mā tātou ano tātou e whakamōhio e me peha ngā oranga e Waenganui a tātou, ne?
3: Ai, he tika tēnā.
2: Ai, ka pai.
3: He tika marekana tēnā. Ia e nena ko taihi te wā me tino kaha tātou ki te whakahuri ki a tātou no I raro mai o tā te whakawhanaungatanga, I raro mai o tā te tūkana tēnatanga, te whānau, hāpuri, hei aha. Hei tau toko ano I a tātou, ki a tātou no te oranga mō tātou, a ngā kua takataka I a tātou te kāwana. Ke kaha tātou ki te whapai te I me kīranga mea e tikāna ke mai ia. Me ngā mea e kie nei ki rope te kāona, pere a mātu I nāe nei, e whakarongatu I tēni rā, tō mātu kai takahaere Karen Fox mo te traipiuna, e whawhai nei mātou, mo te tahi kaupapa, mā te Māori na hakahaere, ko mea te kāone, o no kore tae, mea tēna mātu kāore. Koe tēna te kōro te ao Māori, tūtu noa, me haere tūnu tātou.
2: Oh, kia ora. Ka pai ki te kōrero atu ki a koe mo te wahanga o tēnei rā, a koe hoi no e wai anoi atu ki a koe te mea pai, hei, ko ti a tāu e wetahi wāhi kōrero manga iwi o te haukāinga, hei whakarongo mai, ne?
3: Ai rā, e tino hiu ngari ki aha, ko te kaupapa ki aha au ki a tātou katoa. A hako ena mea katoa e tātou mā, ke kaha tātou ki te api. E te api o tātou ano I te tuatahi roto I o tātou hāpuri. Kāinga, o tātou kāinga, me o tātou whānau nei hoki. Kia kaha tātou.
2: Oh.
3: Kau e tuku a mea te mea ki te kore te kāwana reira, ko ngoi kore ngia tātou kaua. Tū tangata, tū kaha.
2: Ai.
3: Tū ki nungai te mana motu hake, ko tāua ngā rangatira o enei o ngā tuku ihotanga.
2: Ai. Kia ora mai anō Rihari, ka rongo mai anō a te wā. Nā no reira.
3: Tēnā koe, ngā mihi kia koutou.
2: Ai, hoki mai, ko Rihari Dāgavortera, me wā māua wāhi kōrero. Ka mutu karongo mai anō koutou, te rereke ngā oetahi o ngā āhuatanga I tēnei wā. Engari, me mahi ngā mahi, I tāna e kōrero mai ana. Ka mutu te āhua o tātou I tēnei wā, koe ware ware. A tātou ano ngā iwi Māori ki ngā iwi Māori, koe ware ware ki te ārahi. Ki te kōrero ki ngā kaupapa, ki te whakatika e tahi o ngā āhuatanga e pānau. Waenganui a tātou ngā hono kia mou āroha te tahi ki te tahi. Kia ora mai.

0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.
1: Tēnei whakatauki no tēnei iwi no te aupouri. Ko ngā kāinga I kōrero tiāke nei a o pīwhane rāwako o tūtutu, kei ngā takiwā o kapo wairua, ki te rerenga wairua. He whakatauki mārama nui hō tēnei, ko te o e whakahuatia nei, he kai. Ngā kāinga nei, he kāinga tata nui hō. Kaore iti noa tawhiti atu tētahi kāinga I tētahi. Arā o pīwhane rāwako o tūtutu. Engari, nā te maha o te onepu, o te kirikiri ki tērā kāinga, me he mea ka titiro atu te tangata I tētahi pito, ka titiro atu ki tētahi pito, me te mea nei he tawhitira wā atu te haerenga, ka tae ki taua wā. Nō reira, ka whakataukingia, whakataukitia e ngā iwi o tērā takiwā, tēnei whakatauki.
0: Haere o tūtutu me te o, haere o pīwhane me te o.

0: Tokerau Beach. Tokerau gets its name from an ancestor called Koi Haruru. He and his war party of 100 warriors were trying to get from one side of the beach to the other. However, they couldn't get through because of another group defending that area. So Poi prayed and chanted. Then he and his warriors were turned into worms, and they burrowed down into the sand and came out on the other side. Toke, worm. Lo, 100. Tokera.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika. Iwa te kaumāwhitu iratahi, te iarere.
2: Te hiku o te ika.
3: Ai, kia ora rā, e te ue te whānau, nau mai hoki mai ki te kua ka mā rangaranga e papaho nei ki rungi tō tātou reo irirangi o te hiku o te ika. A, ko te kai korero e whai ake nei ko Mike te wake, te heomana o te runanga te rāroa ki te kōrero e pāna, ki tēnei hui reo, tēnei wānanga reo, he tai, he toke rau, nō reira me tāre ake tātou ki aia. Tēnā koe e Mike.
4: Tēnā koe, Joe, morena, atamari e kia koutou e te whānau koutou e wakarongo mai ana a, ki tā tātou nei taonga. Te reo irirangi, morena.
3: Ai, morena ki a koe, takuranga tira. A, ko te kaupapa ki a tāua, he tai, he toke rau. E ki tēnei tāua, ki tēro o ngā kainui o te pō, i te rā tuatahi. Au hoi no, mā koe waiho ngā māramatanga me ngā kōrero i tukua e koe ki tēnei o ngā kaupapa.
4: I timata pia i te... Tērā tuatahi, tērā nohonga, tērā huinga. Moku ake, he nui te pai. Te tai a pokerau nei ki ko atu. Te tai tamariki, rangatahi, taiohi, mātua, krani kau mātua ki taua hui. Tērā momo āhuarango te hui, ka rongo nei e koe. Ki ngā reo o te katoa, ne? Nō reira, e ngā kau nui ana ki tērā, te rongorongo ki ngā o tātou kaumātua, o tātou tamariki, e orana tō tātou nei reo, ki roto ki taua huinga. Nā reira, ka nui te mihi atu ki ngā kai whakahaere o taua hui, tērā porofita e hoa i te praerera, e... Pai ngā kōrero, ahakoa ko taumai te āwha, ahakoa ko kōpeke, engari nā tō tātou reo i whakamahana i te menenga. Nō reira, he pai tēnā.
3: Kia ora, kia ora. Atu i wenei o ngā mātanga reo, Papa Wasi, Whaia Moi. Ko wai tētahi atu no tērā reanga i runga nei ngā kōrero, i tuku ngā kōrero ki tēro ngā porehita i kōrero nei e koe?
4: Pai ake ngā kōrero tatawa whaia, tatawa neni noa, tērā reo anō hoki, me te mea nei, tatawa auntie, Eve, he reka ngā kupu huna, he reka te rongorongo ki tā rātou reo, e hia ke ngā tau, ko au tērā, kaore oku krani i konei, i tēnei au hurihuri, no reira ki oku taringa. Me taku whatū manawa ki te rongo ki ngā kaumātua e kōrero tā rātou reo, e hari e koa.
3: Ai, tika tonu tērā kui o Ngāti Rehia, ka rongo he reo anō tērā ki wāinga ni a rātou. Hoino, ki te ana hau tētahi paku kōrua au e te wā e noho ana koe ki te pānarara, ki te taha rānera mai, e kōrua ana koe mo te reo o te taiao?
4: Tērā pātai, e heaha te reo o te hiku, nō reira ki taku kitenga, taku tupuranga katoa. Tērā kupu ai, te mita, engari he kupu Pākehā tērā, the mitage of dialect. Nō reira, ko te wairua, tērā te kupu pai ki ai, te wairua o te reo, nā reira te orokohanga, tō reo e pērana i tō taiao, i tō tupuranga. Moku ake, kia mātou o te taihau auru, he ko pērana, āhua, piki me ngā heke pērā i ngā ngaru-ngaru o ngā moana, te reo puihi, te reo pāmu, nō reira, hei tā ia iwi, he wairu anō tā rātou reo. nō reira. Tētahi kōrero rongo nei au, e pānakia mātou, te hauraro hukianga. Nā, kāna mātou te haere te whare karakia. Nō reira tā mātou nei reo, he momo oro, ko te tērā oro he orite ki te wā taki karakia. E orite ki te wā waiata himene ana. Nō reira, wera, koera te kohunu tango taku kitenga, heaha te reo te hiku. So, hei tā ia iwi, tā rātou ake wairua, e pāna ki te whakahuahua i ngā kupu.
3: He reo anō, tērā, koutou e noho pū ki runga i te taumata wētahi atu ki te kautau hoki ne, ka runga i ngā kaikoro, i ngā ki whainga me ki, ko rātou kōrero, e pāna ki te taumata me ngā whai kōrero, wētahi atu o ngā Ankara ki muri rao te marae kōrero hāti ki hi ana, me wene o ngā kōrero e pāna ki te pāmu me te hi tona, wera atu o ngā tūmomo kōrero hoki ne, e mai?
4: I roto i ngā tono o te mā tāwai, ko tā rātou kōrero mo tēnei mea ko ngā domains. Taku tupuranga katoa ki roto o Panguru, o Waihau, o Mitsimiti, o Whakarapa. Taku tupuranga katoa, ka rongo nei au i te reo, e puta ana ki ngā wāhi katoa. Te pāmu, te mahi hika, roto i te puihi, wero ngā kaunga, o roto rā ko ngā kupu, kuna, ko te tangi o te reo, ko te wairua o te reo. Pera ki taku tupuranga, ta tāwa tupuranga e hoa, o te mahi whutuporo, na, ko reira te reo e ora ana. Ki roto i ngā krapu, ko ngā karani katoa, pena ko mutu te whutuporo, traiwa hau taku karani māma ki te wharewhare, e reo anō tēra. No reira, e mātau ana ki wera o ngā momo āhua ranga o te whakahua kupu me te reo ka tukuna e koe. E pērana i tō ake tai au.
3: Nō reira, pēhiara tēnei o ngā tūmomo hui, kia rongo atu tātou ki ngā rautaki o ia te rohe, o ia te marae me ngā kaupapa, ka tū atu ki ngā takiwa katoa, ki ngā taiwhenua katoa, te rohe whānui o te tai tokerau. Heaha wetahi o etahi o ngā hua e ki tēnei e koe ki tērā o ngā kaupapa?
4: Nā, ko ki te koe, ka rongo koe ki tētahi o ngā rautaki, me rapua tētahi mea, heaha te mahinga o te rautaki. Pena ko te rautaki o te whānau, whakamahia i tō ake whare, he pai. Te rautaki o te hapu, ki runga i ngā marae, ne whakamahia. Nō reira, koera te mea matua ki au. Pena koe tērā i Waihanga, i tō tētahi rautaki kia piki ake, kia whakaraua rauora ake, i tō ake rautaki, ko tā te mahi o te mahinga kia tūtuki pai.
3: Ai, he tangata anō koe tērā e Mike me o tūranga rau ki roto i te kāinga, ki roto i te iwi whāni o te rārua, ko koe tai hoki atu ki te marae, he kōrero anō tērā me tō tū, o tū, o kōrero ki roto i tēnei o ngā tūranga hau au, hei hea mana mō te runinga o te rārua. Hoino, he kōrero hakakapinga wai ki tēnei kaupapa, he tai, he toke rau me tō tātou reo o tēnei rohe whānui.
4: Mihi ana ki tā tātou kaupapa te taumata, nā, ko Alana me te amo haere ngā kai kōkiri o tēnei kaupapa, kanu i taku mihi atu i kia rāua. Anō nei, ki ngā huruhuru o te manu, te pai, motuhake o te tai tokerau, noroto mai te mātāwai, kanu te mihi atu kia rātou. I tā rātou whai whakaaro me kranga hui mo tō tātou nei reo mo te tai tokerau whānui. Nō reire, mihi ana ki Taua Hungara.
3: Ai, ā, tautoko marika wero o ngā koro katoa e te tungāne, tāku kā koe i tēnei wā e hoa, kia matāra, kia ora.
4: Tēnā koe, tēnā tātou.
3: Ai, ko Mike te wake e tērā, te heomana o te runu o te rārawa, me wero o ngā kōrero e pāne ki tōna, tāinga atu ki te kaupapa he tai he tokerau i tū ki roto o Waitangi, me tōna noho ki te pānara, ki te tuku kōrero mō te reo o te hikotika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hikotika, iwa te kou māwhitu, ira tahi te iārere.

0: Mau tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o tika. Mō ngā pūrongo kōrero me ngā matapai huarere o te rā. Tō tātou nei reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o tika. Iwa te kaumā fitu, ira tahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, inae nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Ai, hoki mai ano I runga I te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gurley Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou, me tākunei kai kōrero ko Pā Kelly. Hoino kia rongo mai ano koutou, e tahi o ngā kōrero e whiti haere ana mo te wiki nei. Nā kei konei eia. Kia ora mai ano e Pā?
1: Me Pā I te atatū nei, tō tātou whare e pāpā o te hiko teika. Engari ka hoki ano ko te mihi tuatahi kia ihoa. Ko ia te tīmatanga me te mutunga o ngā mea katoa I mai kona, ka hui anō I te poloporo aki kia rātou ko ngaro I te tirohanga kanohi me o tātou whānau kei runga I o tātou marae e nonoho ana I raro te pōritanga o te kākahu taratara I tēnei wā. Mai anō I kona e anche, hoino ka hoki tonu te mihi ke anko sābu, I te aha I nehu atu tana tamai ki ngā rā whakatā ko pahure ake nei. I runga anu I ngā taimaha o ngā māwiwitanga o tēnei au. E mihi tonu ana kia ia engari ko te kōrero awhi tonu ki o tātou whānau. Kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia kaha tonu I te tiaki a tātou tamariki mokopuna. O tātou kai kōrero moa pōpō ke ake nei uri noa. A tēnā koutou, kia ora, more nai ma.
0: Ai, kia ora, tēnā koe ki āu nei kōrero I tēnei rā. Ai, ka arohatu e, I rongo e, I hinga, tētahi o ngā tamaiti a sābu. Hoino hoki ki wetahi o tātou ngā mea I mōhio ki aia, ngā mea I mōhio ki te whānau. Ono ngā aroha kei kona e whiti atuna ki tēnā kaupapa oro ko ngaro atuna ki roto I te kōpū te whenua ki tāku ne mōhio I tatāke nei. Hoino ki e tēnei wahanga I a tāu e Pā e titiro ake anau mo te marama o mei. O e here ana ngā rā, ka mutu korongo au tēnei kaupapa e puta here anei kone ki roto I kaitāia tahi anono ke uka mōhio e te kaha hōhonu o te waipuke I roto I kaitāia ka mā takitaki a hau I nanahira e te tahi o ngā, ngā wāhi I waipuke ngia ngari aroha mai ki ngā whānau I kite o ngā whare.

0: Tehiku o Teika.
1: Ai, kia ora e tātou mā nau mai hoki mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiko tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. A ko te kai korero e whae ke ne, ko Tamati Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, he kaunihera mō te hiku o te ika ki te kororo e pāna ki ngā kaupapa rori, ki ngā kaupapa ki muia rātou o te kaunihera no reira me tārhea ke tātou ki āia. Tēnā koe, Tamati.
2: Tēnā koe te tuakana o tira e mihi ana kia koutou katoa. Me ngā tini kaipapa kua horapa ki mua i te aorao, me mehi kātika ki tērā kaipapa nui haka hirahira i haka kotahi ai, te hunga nanana e haka momori ana ki ako i tō tāua nei reo Māori o tira i ngā tini āhuatango o te ao Māori kei mua i a tāta ko te kaipapa tērā i tuikirungo Waitangi kei Wainganui ngā hapu o te matarahurahu, Ngāti Rahiri me Ngāti Kawa, arā he tai, he Tokerau. Anō reira, atu i tēnā, mihi kawana ki ngā kaupapa kei mua i a tātou. He nui, he tini, he whānui, he mātotoru, anō reira e tikana kia kōrero tāua mō ngā mōera kaupapa.
1: Ai, kei runga no atu tero ngā kaupapa reo Māori kiroti te tai Tokerau rā, te kite te tini me te mano e taia te ki reira, kia kōrero hia, kia wānanga hia, i ngā rautaki, ngā kaupapa, te oranga tonutanga o te reo o te tai Tokerau. Hoi no kia tāui tēnei wā, ko te ata e kiti ana e koutou ngā rongo nui o te kaunihera ki te kaupapa haka pai i ngā rori ko haorau o te tai Tokerau e hoa?
2: Nā, e tika nā kua huri te haka tauki, a kaua ko Ngāpuhi ko haorau, engari ko pothole rau, kei roto i a tātou o te tai Tokerau. Āpiti atu ki tēnā, e hari te mea ko tātou nahi o te hiku e pērā ana ka nui taku mehi me te tuku hakaro ki ngā whanaunga e noho ana ki te tai Rāwhiti, ko rātou tonu e noho moke moke ana, e noho pauri ana ki ngā āwha i pāngia kinotia e rātou, e roto e ngā tau tata nei. Ko rātou tonu e rapu ana keihia te whitinga o te rā, e rapu ana keihia ngā ringaringa hei āwhina i a rātou ki te haka tika tika i ngā priti, i ngā rori, me te haka tika hoki o rātou kāinga i Waipukitia Nuitia. Anō reira tuatahi me hakaro ki a rātou me o tātou whānau ki te kāinga nei ko koutou tērā hoki o Kaitai o Tangonge i Waipukitia, no roto i ngā maramatata nei. Nō reira ai, tikana kia hakaro nui ki era tūwhai āhuaranga no te mea. Kua huri ai mātou ki te āta wetiweti, ki te āta wānanga, he ārā te tahi mahere rautaki hei haka tika i o mātou rori, me ngā wāhi tere wai kei waho atu i ngā rori. Nō reira ai, kua tau, kua mana te kupu, kua hakaitia e mātou kia tāpiri anō ko Fulton and Hogan, ko Ventia hoki, hei kaimanaki, hei kai haka tika tika i wā tātou rori o te hiku o te ika. Ko tā ia kamupene mahi, he āta titiro, he āta hakarite, ko hea ngā wāhi e tino kino ana e ngā āwha, e ngā ua, ko hea hoki ngā wāhi tino puehu, ngā rori puehu o te kāinga nei. Koni atu i te 2,500 kiromita ngā rori kei a tātou o te hiku o te ika. Kei waho hoki e ngā rori o NZTA, he ki taku mōhio me taku mahara e 5 noiho te timatango o enei kirimana mō Fulton and Hogan me Ventia noki, me te titiro haka mua kia manai enei kirimana mō te tekau tau katoa mai. Nō reira ai, e hari te mea e rapu ana rātou hoki i ngā kōhau e rangi e rapu ana rātou, hea te take e pērā ana ngā kōhau i roto i o tātou nei rori, e rapu ana rātou hea te rongoa mō te mo te toru, mo te rima, mo te tekau tau ki mua I a tātou. Nō reira, hei tā rātou he proactive atu I te reactive koe rā tā rātou mahi nō ngā tau ki mua. Ka mutu ko tā mātou tono atu ki a rātou me ngā kai hakarite rite I ngā kirimana kia kaua utu I wā rātou nama tau noa ki te wā ka mutu I ngā mahi. I ngā tau ki mua, ko te mahi a te kaunihira me ngā kai hakarite I ngā kirimana, he utu I te nama mo te katoa o te tau I mua rāno I te hakatikatika I ngā rori, nō reira. Ki tāku e kite nei, ki tāku e titiro nei, kei a mātou te mana ki te tuku I te utu, I te nui o te pūtea, a muri atu I te hakatikatikatanga o ngā rori ki te kino, ki te kore rātou e hakatutuki I era paiaru e kore mātou e tuku e utu raini I wā rātou nama. Nō reira, kia hau nei e pupuri ana mātou I te kakau o te hoi, kawa ko rātou.
1: Tika tunu wero o ngā kōrero, he akoranga nui tērā, mā te kaunihera, kia haka tika, kia āta kōrero hia, ta matapakina ki weni o ngā kamupene nui, hei haka tika I weni o ngā rori. Nō reira, mihi atu kia koutou, tutuki pai weni o ngā mahi ki roto I te tai tokerau nei. Ko tētahi atu o ngā take nui ki tēne tātou, ko te take o te wai. Me tēnei mea te pū kōwhai ki roto I ngā wai. He kororo wāu e pāne ki tēnei e tamati?
2: Ai, kia mōhio mai o tātou whānau katoa. Ko te kaitohutohu matua o te hauora ko, ko te Director General I roto I te Reo Pākehā o te Health. Ko tāna he tohu mai ki a mātou ngā kaunihera te kaumā whā o Aotearoa ki a tāpiri atu ko te fluoride ki roto I ngā hopua, I ngā wāhi pupuri wai, ngā wāhi wai inu, era mea katoa. E hari te mea he hihia no mātou o tēnei kaunihera, o te kaunihera o mua raini, ki te tāpiri I te fluoride ki roto I wā koutou nei wai o te kirikiri me kai taia hei tā ngā kohingara raunga me ngā ripuato kua puta mai koni atu I te kotahi rau mano ka utua e koutou o kirikiri hei tāpiri atu I te fluoride ko tā kai taia he utu I te kotahi rau rua tukau ma iwa mano tāra I a tau kia tāpiri atu I te fluoride ki tā koutou wai. He tino raru tēna kia mātou o te kaunihera o naia nei me ngā tau e toru kua hipa no te mea. E mohi ana mātou ka nui te pakeke kia utu mō ngā reti āwhenua me ngā reti āwai I naia tonu neina no reira he tāpiri tanga tēnei ki te utu mā ia tangata e noho ana ki roto I te hiku o te ika. E rangi kua here mātou I roto I ngā hakataunga o te kāwanatanga I raro I te Health Fluoridation me te Drinking Water Amendment Act 2021. Mehe mea ka karo mātou o te kaunihera, mehe mea ka haka kahore mātou I enei tonotono o te kāwanatanga e noho ana ki te pero o te ika. Mā rātou anō e rapu I tētahi huarahi kia poro a mātou mai o mātou tūranga ka uru mai tētahi kai komihana hei haka haere I tā mātou kaunihera. Nō reira kua here mātou. E rangi e tikana kia mihi atu kia Anti Hilda no te tau 2023 ko tāna mahi he hari te mea he tino karo engari he haka roaroa I te hakaitanga o tā mātou kaunihera kia manai enei ture ki roto I a mātou kia tāpiri atu I te fluoride ki roto I wā koutou nei wai. Ka tai atu ki te tau 2025 raini, kātahi ka mana tērā kupu ki roto I wā mātou motini. Nō reira, i nana mātou ngā kaikaunihira Māori, kia karo, kia haka tōmuri, kia Kia huri, kia tahuri ki kaupapa ke atu, e rangi, e kore tai a mātou te karo i ngā tono tono i te matimati kōroa o te kāwanatanga e me ana ki a mātou. Oh, me pēnei koutou, me pērā koutou, me uru mai ko tēnei fluoride ki roto i tā koutou wai. Nō reira, taihua ake, kia kite ai, heahanga whanaketanga, i tēnei wā kua wāhi kite au hau i wetahi pānuitanga, wāhi hakai ana te Director General kia tāpiri i te fluoride hei te tau e tū mai, nei a te 2027 e rangi. He kōrero, he wāhi pānuitanga anō hoki tērā, ka hore anō kia tino mana ki rotu i a mātou o te kaunihera. No te mea, he nui ngā tohutohu o te kāwanatanga ki a mātou i tēnei wā. No nanahi rā, ka puta mai te karere mai i a Minita Watts, kia haka tōpū i ngā kaunihera o Aotearoa, ka oko mātou nahe o te whānota o te taitokerau e rangi ngā kaunihera katoa. No reira, he mahi anō tērā mā mātou i tēnei wā. No reira, ko tāku ki a koutou e hakarongo mai ana e titiro ana ki ngā nekehanga o te wā. Kia manawa nui mai, kia manawa kuaka mai, kia mātou ngā kai kaunihera e rapu ana i tētai huarahi ngāwari, tētai huarahi māma, kia kore ai e tino piki ngā utu reti, piki ai ngā utu mo te wai me te tāpiri atu i ngā ture here kia mātou o te kaunihera nei, kia whai wāhi ai tō koutou reo, tō koutou kanohi, tō koutou mana ki roto i te rūma kōrero kei wanga nui a mātou o te kaunihera. Kia manawa nui mai, e hoa mā.
1: Mihi anō ki a koutou katoa ko whai a heura mā koutou ngā kai kaunihera mō te ātete, mō te mautohe ki wene o ngā take, ka uhia ki runga hi a tātou katoa hoki ngā mahara ki tero o ngā tākuta Ashley Bloomfield. Ko ia tērā i tau atu o ngā wā. Mohio ana hau, he tini ngā kaupapa, he kaupapa rau ki mui a tāwi tēnei wā. No reira, e mihi tēnei kia koe mo wene o ngā kōrero e wharikia e koe e te tungāne tāku. Kia koe e tamati, kia matara, kia ora.
2: Kia kaha tātou, kia ora.
1: Hoi noe tātou, mā mihi anō kia tamati rākena tētahi o ngā kai kaunihera e mautohe ana, e whawhai tonu ana, e tūtika ana ki roti i te kaunihera mō ngā mea tika, mō ngā hāpuri o te rohe whānui o te taitokere o te hiko o te ika. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i rirangi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu, iratahi te iārere.

te wairua te atua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apaya tura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Hei whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki āia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou wari ki Ukraiti. Ki runga neira i tāna i ngoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Mana hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Mana tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraisi hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Mai rai.

Morena rā ki a koutou ngā kuia me ngā karaua, ko Walter the Wiz tēnei, whakarongo mai ki te wahanga nei ko Taipari, Taitimu.

0: Mā tai aro nui rawa e kī ai te āria i te wai. Rukuhia, taipari taitimu.
1: E te iwi e te whānei, a tēnā, hoki mai rā ki taipari taitimu. A e tēnei wā no tātou te whiwhi, ko hono mai tētahi whaia, tētahi wahi nei rangatira, a noroto mai e te iwi o ngai tūhoi. Ara e kōreroa nei au, mou e whaia, e terehia Channings. Ngā mihi kia koe, tēnā rā koe.
2: O, oh, tēnā koe, tēnā koe e kare.
1: Ai, ana tuatahi rā māku. Ana, narungi taku rongo, kua pāngia, e tō māma, tētahi mate, tētai te karo. Nā reira, me mihi kā tika kia koe, o tira kia koutou. Ngā pukaro nui, me te aroha nui kia koutou, nā te rā ahuatanga kua pāngia ki tō koutou māma.
2: O, kia ora, nā.
1: E mihi ana. Nā reire, e whaia terehia. Nā runga i te mea, ko koe, tētahi tumuaki no mua hoki no te kura kohine o te kāreti o Turakina. Nā runga i tērā ahuatanga e whaia terehia, e mihi atu nei kia koe. Hoi anō, ko te tino take o tā māua ui ui tēnei wā. Ana, neki, ka tahi anō, kua pakaputaina. E tērā ringa tohu o te ao, e kia nei ko Ryan Gosling, tana kiriata, e kia nei ko Project Hail Mary. Ana, kei rato i āia, ko tētai hopunga, tētai kapunga o te tira waiata o ngā kohine Māori o te kāreti o Turaki nei, e waiata ana i a pō atarau. Nā reri e pāia tirihia, o whakaro.
2: Oh, mīharo katoa, mīharo katoa me te harikoa o te nākau. Kei te rongohia tonu te reo waiata o Turakina, kei te rangona hia tonu te ingoa o tō mātou kāreti, ahakoa kua whakamoihia. Ai, kura te mea i harikoa hau, me te mea noho ki kei runa i te kiriata nui. Mira mātu kai tā wāhi. Ana me taku mōhiwa nōho ki ērā atu kāreti kua nikuata i tērā o nā waiata. Pina i a hato hōhepa enari i whiriwhiri hea ko Turakina. Ko te hopuna o tērā waiata i mahia i te tau ko tahi mano i warau whitu tikau mā waru ki taku mōhio. Ai, kura te tau i rī kuatahia. Tērā waiata.
1: Ai. Nā reira, ana, kia o whakaro, hea ia te take i hia ai a Ryan Gosling te tīpako ai i taua waiata rā mō tanhiata.
2: Ki taku mōhio, ko te kaupapa i te kimi haere rātou nā kai tohutohu i te kimi i ētahi iwi rereke. Ai, pina i te maina ko nā iwi taketake, the indigenous voice.
1: Ana,
2: ko tētahi o rātou i te rangahau haere, te kimi haere i ētahi waiata, ka tai atu i te wā i rongo i a Turakina e waiatāna i tērā waiata o Atarau, me te mōhio he waiata poroporo aki tērā waiata, i tino rata taua ringa tohu, ki te reo waiata Turakina. Koera te take, koera te kaupapa i te rangahaura haere rātai, te kimi haere i nā āhuatanga o nā iwi taketake. Ana ka whiriwhiri, ana ko te iwi Māori, ana ka whiria, ana ko Turakina.
1: Kā tahi te pai ko tēnā. Nā reira, heaha, i tono mai taua kai rangahau ki a koutou.
2: E hara i te mea i tono mai, kāri tono mai kia māta, enari i tono atu ki te wāhina rātau i hoku i te waiata, enari i toro mai te ringa kia au i te pātai mai, mēna kai te mōhio ahau ki nā kai waiata. I tau wā, ka ki atu ahau kāo no muri mai ki ahau, no te tau tahimano iwarau waru te kau, ahau i tīmata, i Turakina. Ai, enari kāre au i te tino mōhio ko wai nā kōtiro o Turakina i te waiata, i taua waiata, i taua wā.
1: O hui anu, e whaia tiri hia, ko te tau nui ki ahau, nei, kei te pakarangatira. Rātou, ia tātou, ara,
2: ai.
1: I te waiata pō atarau, ara, i te kura o Turakina, ara, tō tātou reo Māori atua
2: reo,
1: tō ara atua no, ne?
2: Ai, tino, ai, me taku, ai, mi haro katoa hau. Ohorere e nari he ohorere pai, he ohorere a tāhua, e te kipa kipa o te manawa, o, ko turakina tēnei e ranona hia, i runa i te kiriata nui rawa atu. Ai.
1: Ka poe. Ana, ki o nei pukaro, ana i ki mai koe, ara kari koe i reira i te tau i rikotangia ai te waiata nei. Ki o nei pukaro, hea te tino take ka kaha waiata tia e tau nā kura i taua waiata rā.
2: Waku whakaro, ko te mea ko nā waiata i rikotahi ai taua wā, ko nā waiata tawhito o te iwi Māori, ko nā waiata kai te mōhio whānuihia, ana ko pōata rau tētahi o aua waiata. Waiata rā, ko te waiata hoki mai, ko te whakaaria mai, ko wera waiata mōhio whānuihia i Aotearoa, anā i whakamauhia ki runa i te rīpenge.
1: Ai,
2: ai, kia hau ko te kaupapa pia, kia kore ai e naro wa tātou waiata Māori, anā ko wā tātou kura pairani, kura tūtahi, kei te waiata i waua waiata.
1: Ai.
2: Ah, ka whakamauhia ki runa i te rīpene, ka rīkoatahia.
1: Tēnā koe. Nā reira, e whai a tere hia, kua kitea rānei e koe, kua kitea kētia rānei e koe, te tuketia nei.
2: Karekau, kare anuau kia mātaki, enari, koe rataku hiahia kare ki te mātaki i tava kiriata, a tōna wā ka tai atu ahau.
1: Ka pai. Nā, tērā pia, ki taku pātai pakanga nei, ana ko tōu nā kura o mua, he kura Māori, ara pēnā no ia i te kura o Tipene. Nā reira, tōku whakaro, moenei o ngā kura Māori, kua paka moia. Engari ai, mo inei rā, mo te tau 2020.
2: Ai, karoha ki wā tātou kura kua whakamuihia i tēnei wā. Hoi anō, kua ara mai anō a Tīpene, anā kua ahua ririke anō te kaupapa o Tīpene, enari kua ora mai anō a Tīpene. Kei te aroha tunu ki nā kura kua whakamuihia, tai atu ki turakina, enari ko waika mōhio, ākele pēr a tōna wā, katū mai anō, ka ara mai anō, kua oho mai anō a turakina. Ko waika mōhio. Enari, kia hau kei te whai huatonu wa tātou kura pairangi. Pēnei a te au te iahu karere nei, ia hato paora, ia hato hōhepa, ana kua ara mai anoa hato Tīpene. Kei te whai huatonu, he oranga tonu kai roto i wa tātou kura Māori. We rā momo kura, kura hāhi. Ai, kaha māu ki te tukui wā māua tamariki ki te aute, wā māua tamai haere i kuraina ki reira, kare māu i whiwhi kōtiro, enari i whiwhi tāne, tamariki tāne, anā i kuraina i te aute. No reira, ai, ko waika mōhio, ākene pia, anā kua oho mai anō a turakina.
1: Tēnā koe pāia tere hia, ka mihi anō au kia koutou mō te āhuatanga kua pākirungi i tō koutou nāma. Me mihi kātika anō kia koutou o te kura o turakina mō tā koutou āta awhi, āta manaaki i taku i ramutua Ariana Waller. Ngā mihi tere hia.
2: He ākona tino a tāhua. Me taku māma he ākonga tawhito o turakina, taku māma, tai atu ki tōna māma. No reira, kāni te mihi atu ki a koutou, me te hotu i taku aroha ki a Ariana.
1: Māku tēnā e whae tiri hia. No reira, nui rā te mihi mōu i pukau mai ki te kōrero mai ki a Taipari Kaitime. Kia ora, ei, ko nei, ngā mihi.
2: Ai, kia ora.

tengaro. Ko te pātai, mā waira e whakatinana. Mā hau tonu, mā tō hapū, mā tō iwi. E, mā tātou katoa te moemoea.

ka kuka moka hipotesi siro ki te sihi o taku maunga ka huranaki. Tere puhu te arorangi te sitiro ki te hauauru. Koto pā takurere ka maui ngā hau o tā whirimātea. Tā kirikiri ana rā taku haere taku maunu. Kia tūwai au i te take o tarana ki maunga te whakahirahiratanga. Kia putai te maunga arongo ki te mata o te whenua. Te raukura tūtahi o te rangi māri e koko ia e arae. Kia whakapainga te atua. Kia whakapainga i hoa o ngā mano tū a uri uri whai o i o ki tonu te rangi me te whenua i te nui o tau kororia. Ka hure ake ngā mihi ki ngā pare ka wakawa e mau nei tātou. Te heke ngā o ngā roi mata ki te uruhita pairua te atairangi kāhu. Ki te puna kōrero ki te māngai nui te ao pēhi. Ki te rangatira te kaumātua te kāreti nei arongo whakāta wīre pa koutau ngā mate haere, haere, oki oki. He ai o tanga kei ngā mate, koutau, tātau kia tātau ti hei mauriora. Nō reira tarana ki maunga, tarana ki tangata. Nei rā te whakaeke o te mataua Māui, te whakaeke nei o ngā uri o te rāwhiti. Karanga mai rā, kia tā ki timu waka. Kia tā ki timu waka nei kua ui a koe tarana ki maunga. Tarana ki pauherenga mana, tarana ki pauherenga waka. Kia koutou ngā mātā waka kua ū mai hoki ki tarana ki maunga. Kai te mihi, kai te mihi, kai te mihi. Ki ngā kai whakawā. Kia waka koe te hine ngaro ki te whakaniko o te kupu. Te whiwhiki o te ki, te whewheke o te kā. Nō reira e ngā rero whero tau, taku whakataitei, kia koutou. Huri rau nei ngā kokonga e whā o te whare nei, tēnā koutou, tēnā tātou. Ka huri, hūtia terito te harakeke, kai hea rā te kōmako e kō. Ki mai kia hau, hea hate mea nui o tēnei ao. Mā kue ki atu, he tangata, he tangata, he tangata. He tangata te mea nui o tēnei ao, he ahara nei. Koe nei rā ngā whakaaro e korapu puhu ana i roto i te whatu manawa. E tā kirikiri nei ngā whakaaro te hine ngaro. E ai o nei te wairua i te anu anu o taku kaupapa kōrero, tēnei. He ahara e tūkino tia tonutia. A tātou tamariki inā ko rā taunga mātua mō apōpū. Ka hoki ana ngā whakaaro, ka huri ake rā. E whakatakariri ana katoa kia tātou. Kia tātou te ao Māori, te iwi Māori. E tuku ko tēnei āhuatanga kia haere i roto tonu ia tāua te Māori. Tērā te tūkinotia i o tātou tamariki, ngarangatira mō a pōpō. Ko te mate, ko te tuku i tēnei āhuatanga kia noho tangata whenua, i wainga nui ia tāua te Māori. Tērā te tūkino i o wātou mātua mō a pōpō. Kā mate, ko tāua tonu te ao te iwi Māori. Me heahea ka tuku i tēnei āhuatanga. Ko putanga to tauranga mō te iwi tūkino tamariki. Ko te iwi Māori tonu tēnā e rongo heake nei tātou mō te nui, mō te teitei o ngā kaute. Mate katoa hau i te whakamai tēnei āhuatanga. E hia nei ngā tamariki mokopuna Māori kua mate i ngā ringa kōhuru o rātou mātua. Ko ngā mahanga kāhui tamariki pēpē, wērā kia whakaruru, wērā hoki kia matiaha. Nei rā te hotutanga o te manawa, mō ngā pēpi nei kua hinga, kua mate, kua ngū. E te iwi, kai te aha tātou. Ka kōhurutea tētahi o ngā tamariki Māori, ko tāua tonu te iwi Māori ka whakawāhia. Kaua ko tāua whānau anahe,
engari ko tāua te ao te iwi Māori. E te iwi, e oho. Ko te ai o te wairua, i te āhua o ngā taonga tukuiho ngā mātua tīpuna, tēnei e warea heana tātou te iwi Māori, ki te kapo, hei whaitanga, hei arahitanga mō tātou, ki roto i tēnei ao hurihuri. Ko te rongo apea, ko te tiki ake i auwa kōrero, i auwa taonga tukuiho. Tērā, te āhua o te mana, te ihi, te wehi o te tapu, o te tangata o te tamaiti ngā rā o ngā mātua tīpuna. Ahakoa tamariki wōna whakaaro kāre rawa i tangata te noho, engari pū mauana te noho o ngā pū manawa take take, anā te ope ope, te pui pui, te pine pine i ngā kura, kia rangatira i tōna tipu, tōna rea, hei tangata rangatira, hei mātua moa pōpō, mā te huruhuru, te manu kārere. I poke mai te tamaiti mai te one one, anō nei te rite kia tāua. Hāpū ana te oranga, hāri te mai te rite hanga mai te hanga, kāre rawa i re reke ai. Ko tamatāne, ko tamawahine, ka puta mai ko tamaiti, arā ko te tamaiti. Kai ware ware tātou, ko te ngākau, te mata me te kuaha o te aroha. I tuhi tuhi ai te karaipi ture, i roto i te puka puka waiata, upoko tahi rau, tahi mano rua rau, rua, tahi rau, rua te kau mā fitu, rārangi tua toru ki te whā. Nā te pūmau, nā ihua ngā tamariki. Ko te hua anō tēnā o te kōpūtā na utu. He ori te ana, ki ngā pere e mau wai e te tangata kaha, te whānau o te tai tamarikitanga. He hiringatanga nā ihua, te tākoha mai o ngā tamariki, mai aia pū mau wai te homaitanga. Te oranga tonutanga o te tangata, te oranga tonutanga o te iwi Māori. Ka tū wai rātau, hei mātua mō a pōpō, hei rangatira hoki mō a pōpō. Ka hoki ai o ki ngā whakaaro, ki e nei o ngā kōrero. Me pēhea te whakahua i e nei o ngā kōrero. Hei waihotanga pēr ki roto i tēnā, i tēnā. Te ahuatanga o ngā taonga Māori, tēnei e arāke nei. Engari, engari ia, kai te whai tonu tātou i tēnei. Kai te whai tonu tātou ki tēnā. Ehe, kai te āwangawanga tātou mo te ngarohanga o te reo Māori. He oi ko tāku, he āwangawanga mo te oranga tonutanga o tātou te iwi Māori. E te iwi, kei te aha tātou. Ho reira e te iwi, matika te tika, matika te maranga, marangake. Marangake ki tēnei āhuatanga e āporoporo nei a tātou te iwi Māori. Te hārukiruki e rurutu nei i tēnei kapuritanga tutuki. Mā waira e taurima te marae i waho nei. Mena ka mate ai a tamaiti, mena ka mate ai a tamariki. Maranga ake ki tēnei āhuatanga, e kai kinikini ai te mana motu hake o te Māori. E whakatāmi nei te tinoranga tiratanga o te Māori. Mai kore, mā te kotahi, e tikai. I tainaha hea e ngā kupu a tāpirana ngata, auwa kupu i waihotia mo tāna nei mokopuna, he tipu ai roto i tēnei ao hurihuri. Kā reia te kīkia e ki tāna mokopuna, kia mate ai roto i tēnei ao, engari
e tipu e rea. Mo ngā rā o tau wāo. Ko wauringa ki ngā rākau wā te Pākehā, hei ara, hei oranga mo tō tinana. Ko tō ngākau ki ngā taonga o tātou tūpuna, hei tikitiki mo tō māhunga. Ko tō weirua ki te atua, nā nei ngā mea katoa. Ko e nei hoki te huarahi tika mo ngā itāua te Māori. Ko ngā tikanga, ko ngā kōrero tuku iho ngā mātua tīpuna. Ko ngā kupu hoki o te atua. Ko te kotahitanga hoki o te Māori. Whakaaro arohea tautau. I tēnei o ngā huatanga, mā wairā e taurima te marae. Te tiro ake atu ki a tātou, ko tau i aro i tēnei o ngā whare, ko whakakotahi. Mā te kotahitanga, ka putae ngā hua. E aku rangatira, me tika ke hoki ai ki au wakupu e aha te mea nui o tēnei ao. He tangata, ka mutu ko wai. Ko a tātou tamariki te mea nui o tēnei ao. Ka mutu i konei. Pine te kura, hau te kura, whanake te kura i raro i a warua. E aku nui e aku rahi, taku wahine purotu, taku tāne purotu, kōrua ko te tauwe.

E te ātua hanga e ngā kaumā, whakahautia he wairua tika ki roto i a mātou. Ka ora mātou e pā ngā atu tō aroaro, ka ona hoki tō wairua tapu tango i atu i a mātou. Whakaoke a mai ki a mātou, te hari kō tōu whakaoranga a tautoko nā ke mātou ki tō wairua kakama. Ki puhake ai o mātou māngai, te whakamoi meti, te whakakorori ai tō ingoa tapu. E pā, whakakorori e tia tō ingo whakaorangi hoki mātou i roto i ngā uruhi nau kino te ao. Ala e pai ano te pēnei ki tāu tītiro, ko koe hoki te atu i wāinga nui ngā rei wera katoa. E te mātua tohungi a mātou, e te karaiti whakarangi a mātou, e te wairua tapu whakamārama tia o mātou ngākau, e whakawhirina ki atu nei ki a koe. Nā māu anō e tonu mai tau anahi rātawai, hei tiaki a mātou i te ao i te pō. Glorie ki tō ingoa tapu, āmene. E ngā mana, e ngā reo, e ngā waka tapu o ngā tai e whā. Tēnei te mihi kauana kia kōtau katoa. Kahuri atu rā ki te huna, ko wairua tia ko ngaro atu te tirohana kanui. Haere ngā mate i te ata hāpara, takahia e kōtau karu te whenua. Ke waiwai te whenua, ke waiwai te pō, waiwai te ao. Tākiri te manoa ki rung ki te whenua. Ka puta te hau o ranga whenua, kariro i apa parangi. He tokotoko riri ko papatua anuku te takotoranga. Ka maranga ki kona, te tokorangi. Nā tokotokorangi i kā whaki mai o kōtau wairua. Takoto mai i roto o wharetaua. Nō reira ko kōtau te hunga, kua huri tūra mai ki te ao tūro. O kā tūhia mai ki ngā uri mahue iho, te māramatanga o te ao hunga. Nō reira, haere, haere atu rā koutou.

Anga e rā tau hea tāmira, ā ka whakatārea ngā kai ki reira. Nā, kahare mai ngā tāngata ki te tiki kai mā rā tau, kia pau rā nō ngā kai, ka hoki hoki ngā tāngata ki o rā tau kāinga. E haere tonu ana e nei tū mahi i roto i ngā hui o nāia nei. Ko te kai nui mō aua hui, ka whakatikahia mō te rā whakamutunga o te hui. I roto i ngā hui tangihana, ka whakatūria te hākari i te rā nehutanga o te tūpāpaku. O tētahi o ngā tikanga, he mea whakaoki mai te whānau pani i te whai ao. Te ao wairua, ki te ao mārama. Ara, ki te hunga ora. Mō ētahi Māori, ka noho puku rātau i ngā rā e takoto ana te tūpāpaku. Kia tai rā no ki te rironga ki tōna takotoranga whakamutunga, ka tahi anō ka kai te hunga e noho puku ana. Ka ati rā, aha koa he hui mārena, he hura kōhatu, he huri tau rānei, ko te hākari te kai nui o aua hui. Mā roto i ēnei āhuatanga ka mōhi o tia, pēhea te nui o te aroa o te tangata, pēhea anō hoki tō rātou kaha ki te manaaki tangata. O chi tēnei wāhana tuatahi mo te hōtaka nei te whare tikanga, nā me hoki mai anō kōtau, a muri mai i ngā waiata ka tuku atu ki a kōtau. Hei whakangāhau, hei whakahari koa hoki i tō noho, i a kōtau e whakarongo mai anō.

ki mai anō ki tō āhana tuarua o tēnei hōtaka te whare e tikanga. Ko kōrero au mo te āhuatanga e pāna ki te ahu whenua, ki te aitua, ki te ākorana, ki te hāngi, ā me te hākari. Ka huli atu rā tātou ki ngā kōrero mo te hapu. Ko ia tēnei tētahi o ngā wehewehe ngā tāngata i roto i te iwi. I te nuinga o ngā wā, ka tini haere ngā whānau, ka wehea he hapu anō. Whakatūria he rangatira mo te hapu, ka noho atu rātou i tētahi wāhi whenua. Ka mau rātou ki te ingo te rangatira hei ingo hapu. Anā ko tōku taha ki roto i a ngā puhi nui tonu, e toru ngā hapu o ngai tāwake. Ko ngai tāwake ki te moana, kei ngā takiwā o te tī. Ko ngai tāwake ki te tua whenua, kei ngā takiwā o tai āmai. Me ngai tāwake ki te wāoku, kei ngā takiwā o matarāua. Ko ētahi o ngā ingoa hapu, kaore e tino tapaingia ki te ingoa tīpuna. Engari he ingoa mai rā no i Hawaiki. Ko tētahi o ngā hapu, kai roto i hoki anga whakapau karakia, ko te hikutū. Ko te tikanga o tēnei ingoa e hāngai ake ana i te wai i a rāhina e ngā ātua o tātou tīpuna i Hawaiki. Ko te kōrero, ko te hiku o te ika te tohu mō tēnei hapu. Pērā anō, a Ngāti Kaututai, he ingoa tino rangatira. I te haringa mai o ngā Māori i ngā mautere o te Moana Nui Akiwa, ka karakia rātou ki te ātua. Kia tukuna wētahi tohu o tōna mana hei arahi, hei te aki hoki i a rātou. Ka tahi ka tono e te ātua tētahi wāhi o tōna mana, kia uru ki roto i te tohora. Ka tahi ka kaite i ka nei i ngā tūtai, e tere tere ana i te ia o te moana. Koe a nei te whakatīnanatanga o te mana i ahu mai i te ao wairua. Mā te whānau ka tupu he hapu, mā ngā hapu ka tupu ara ko te iwi. Engari, i ngā rā o na mata, kā re rongo kaha ana ki tēnei kupu te iwi. Ko te kupu tini kē karongo aki. Ko te tini o Awanui Ārangi, ko te tini o Kawerau, ko te tini o ētahi atu ingoa i ahu mai ngā rangatira. Me tītiro atu rā tātou ki te kupu rāhui, me ona tikanga. He momo tapu anō te rāhui, engari pākau atu ki ngā whenua, ki ngā moana, ngā aua, te ngāhere, ngā marā kaihoki. I nā ka rāhui tie tētahi wāhi e te ariki, rangatira rānei. He tikanga hei ārai te wāhi, kia kaua ngā tāngata karakauke e tika ana, kia hau ki reira ki te hoku manu, ki te hi ika, ki te aha atu rānei. Mā te mano te tangata, te iwi, te hapu, te whānau, e rāhui tētahi wāhi. Ka mau tonu te tapu o te rāhui, tai rā anō ki te wā, kahi kītia. E maha rā ngā tikanga mō tēnei mea te rāhui. Anā ko te tūruki, ka tāpiri atu ki te kupu nei nā, ko tōna tikanga, hei whakakahania i tēnei mea te rāhui. Me a te tiro tātou ki ngā mumu mahi, ka whakarāhui tia ai me ngā tikanga. Ko te mea tuatai, ka whakawātea tia tētahi wāhi mea rānei mō tētahi mahinga tikanga rānei. Pēnei, ka rāhui tia wētahi rākau tōtara mō ngā mahi whakaino. He pūhara keke mō te whatū korowai, kā kahu rānei mō ngā rangatira. Ka rāhui tia ngā tauranga ika, rākau miro mō ngā kukupā, pūkaraka, ana tuna mō ngā huihui ngā motu hake a te iwi. I ngā rā o mua, i nā ka tū he hui nui, ka haere ko ngā pakeke ki te hopu tuna. Ka hoki mai rātou me ngā tuna nui nui, hei kai mo te hui. Ko i anā ke te tangata e tika, e taia ai te hopu ngā tuna nei. Arā, i te wā o te rāhui. Ko i nā rā te mea tuarua. Tuatoru, ka rāhui tia tētahi wāhi kia tupu kaha ake ngā kai. Kia hoki mai anō te Māori ki reira. Ka waiho anō te wāhi kia noho kau. Kia tupu anō te oranga me te momonātanga o te whenua. Tuawhā, i nā ka ai tuangia he tangata ki te moana, ki te ngāhere rānei. Ka rāhui tia tawa wāhi me ona rohe tata. Kia kaua te tangata e mahi kai ki reira. Kia hiki tira rā anō tia ke te tapu te wā. Ko whakaritea.
Ka haere te tangata ki te ākau ki te hiika, ki ngā wāhi toka toka e tūana. Ka tore mi e te moana, ka ngaro te tina. Ka tahi ka paua e ngā kaumātua he rāhui. A ka paupea e te rua wiki toru wiki rā nei amuri ake. Ka hiki te ake te tapu. A ka wātea ngā tāngata ki te haere ki reira ki te mahi wara tau mahi. Tuarima, he tohu mo te rāhui i runge ngā momo āhuatanga e whakātu ana i e nei mea. He wāhi pau whakairo, ka paua ki te whenua. Hei tohu i te rāhui, he rākau, he toka, he maunga, he awa, he huarahi. He rau rākau, he whakairo, hei tohu mai i te rohe ko rāhui tia. Ka kōrero tie hoki i te tikanga o te rāhui ki ngā tāngata kia mōhi o rātau. He tika hoki, i whakamōmuri wētahi ki te takahi i te tapu me te mano te rāhui. Ka rapua e rātau kaihea te mano te tangata i rāhui i te wāhi. I nā ka waimaria te kitea, ka patua iho i runga ki a rātau mahi mākutu karakia rānei. E mau tonu ana ngā tikanga rāhui i wainui teiwi. Engari ko ngā ture o tauiwi, e rāhui ana i ngā mea o te ao tahita. Pēnei, ko te ture e meana, kawa e pupuhi kukupa. Iti iti nohio ngā kaimoana, kāriro ma te tangata, whānau rānei. Kaore he wā mo te mahi toheroa, inaia nei. He oi, kwa liro katoa ngā kai Māori i a tauiwi, hei mahi moni marātau. Nā kwa mate kai te iwi o rātau ake momo kai Māori, nā ngā mahi raupatu a te pāke. He tauira noiho we nei, he oi, me nā he tika ngā tākotau e pānaki we nei i korerohi ake nei au he mea rerekei.

0: ki tā tātou kaupapa ko wena teita hou. Nā kua tai tātou ki te puku o a tātou mahi. Me kautau hoki nā ākonai whai nei te kaupapa ako I tō tātou reo rangatira. Mehe mea kai te āhua pōnāna a kautau mahi, wai atu ki a Christine Brooks I runga I tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Nā ko te aho tāhuhu o tā tātou kaupapa I tēnei rā, ko tēnei mea te hanga pikitia I runga pua tāta. Pēnei anō I nā mahi e mahi nei ahau, ai arataki nei ahau I ngā whakāturanga a te kai te rangatira. Nā I tērā wiki I āhua raru atu, ā kai te whakararua ko ngā mahi ā manu. I tērā wiki kāri I aro I ā manu, heaha ngā kai hei hora māna ki tana manuhiri. I konei katoa te whakātu hiana e ngā iwi, koutou e mātaki mai nā.
1: He a pupui a katai mai, ki konei kai ai.
2: E hoko ai hoki tēnā.
1: Mena koe maumahara ana, ko Ben Kraitia.
2: Ehi, ko Ben, e pai ana, māku mā te Kraitia ana tō tuara e tiaki, he? He tō tonu tēnei tangata.
3: Ehi, pō he mātai ko koe ki te toa.
2: E a mātou I Vietnam, he whai kai I roti I te ngāhere tētahi o aku mahi. He makimaki te kai e tahi ahiahi.
4: I kaikai tai te makimaki.
2: Ai, ka tahi, ka paku mai te pū.
0: Nei, roto I tēnei o ngā whakāturanga o te kai e te rangatira. E wero hiana te āhua o ngā mahi a tūra o kohine. Tuarua atu, kua tae ki te wae whakamātauria I te papai o ngā kai āmanu. Nā kia koutou ngā ākonga e whainei I te kaupapa ako I tō tātou reo rangatira, kia maumahara ki te whakarongo me te tirotiro I ngā kaupapa mahi kai roto I ngā koutou puka puka. Whakarongo hia ke kowai te ingoa o te hoa o manu. Kai konei katoa atu e hikamā.

0: papa, tsuri tsuri rawa. Ki hanwai ho mai nā manu hiri te mataku.
1: Kei te pai hariata, wai ho rātou ki te waiata.
0: Kansi, kansi e koe. Mā koe kōra rātou kāis. E manu, hoke mai, mā wai e tunu te teoko heri heri nei. Mā wai atu hoki.
1: Māku, mā te karai ki ana e tia ki tō tūra. Ka raue, raue nei.
2: Manu,
1: kai. He hoa, he a koe te haere te kamai ki te kini ki a mihi a koe. E hare ata, hare mai koe ki a tūtaki mai ki taku hoa, mea nei a Ben Karaiti ana.
0: Kia ora.
2: Kia ora.
0: Ko Ben Karaiti ana koe?
2: Ai, ko Ben.
0: E hara ko Wiremu?
3: Ai. Kia ora ra. Kei te rongo atau hi tai mai koe Vietnam.
2: E hoa, e wahina nō tāha.
1: Ko Miriama e hoa. Ai, i māre nā māua. Ah, ka whai tamariki hoki. He māhanga. Engari, ko wehe māua ko mere i nāia nei?
2: Kāore aku tamariki. Taka wahine i mate i te tahuritanga o te motuka.
1: Ah, Ben. Kāore he kōrero i tu atu i tēnā. Te taumaha hoki.
2: Hauke kōro tāmaha.
1: Kā tika hoki. Ko te wāhi tēnei, e ora ai te tangata i te kai a te rangatira.
0: Kia a koe hoki. I hea kei koe naro haerea. Mahui kei mai kuarau ki tunu ai tēnei te tioko heri heri.
1: E ara i te mea nāku koe i tō mai ki roto i te kihini nei?
0: Kia tino tika kei nei nā kōrero a Andrei. Mena kārea haiwi konei kua kore e whiwhi aha tēnei wharekai.
1: Kāti te kōhete. Koe nei te kai e ora ai tā tātou manuhiri. He tīti me ona whēkau katoa. He reka ne. I wareware au, kāre koe e mōhio. Te kā tini o ngā tau e ngaro ai koe ki a mātou. Tō iwi. Anei he kai, hei whaka waiwai i tō tīnana.
2: E hoa, a pai dō ngā kai runga tō preti rā. Pakaru mai te hanga pai. Tēnā pai rā wāt.
0: Iki, hā tā rātai mahi te hai āwirim.
4: Ehine, wai tēne.
5: Ko Ben Karaiti ana ke, te hoa o Manu. Ehara tēnei tangasa i a Wiremu Hauvea?
4: Kai eke Hauvea.
0: Kawaika mōhio. Tērā pēr e whakapae noiho. Pēne me te whakapae, ko hine tō whaia ipo.
6: Hākua kāre tō Wiremu e kone, kai kone tunua Ben, e rangatira i tātai. Nara e hine e whakaaro tāku. Ia pō ka āhei koe ki te kohi kohi ngā toi ngā kai, hei whāngai ngā rawa kore.
1: E, me timata pēr i te tio kō heriheri, ne?
0: Kao, kao, pehoa tike anarei. Nāna hoki i tono moe nā tumumukai.
4: He hai.
0: Nā tau iwi tēnā mahi. Ko, ki tonu i te hauera me te pōrokawa.
7: Nā, gaiti, ki te mai koutou i te tohu i muri au. Kua mōhio koutou kai hea hau nirā. Kei konei ahau kei te reo tātaki, nā ko tēnei wāhi e tūnei ahau, ko te wāhi whakarite ai a waka huia, a marae me te karere, ki te whakātu atu ki a koutou a rātou kaupapa. A muri mai, ka korero au ki te kai whakahaere o te wāhanga Māori o te reo tātaki, ki a whai ngata.
8: Tuatahi me korero tāua mō ngā huatanga, mō ngā pānga Māori i roto i te reo tātaki. Tēnā whakamāramihia mai ki au, ētahi o ngā kaupapa e whakahaerehi anei kautau.
9: I tīmata mai te tau 83, ko te karere tērā. I te tau 87, ko waka huia tērā. Nō muri mai ko marae e kite nei tātou i nāenei. ko ngā kaupapa e pāna ki ngā mahi i roto i te reo Māori. Kei te piki haere atu ngā miniti, ngā haore i atau, nō te mea ko ngā kaipānui o marae, kei te kaha ki atu ki te pānui i roto i te reo rangatira. Ehara i te mea, ko tēnei te reo o te tau o te reo Māori, engari ko te rātuni tetehau ngā kaupapa kei te whāia i nāini kia kahāke i te pānui i te reo Māori. Ki te āhua nei hoki, kei te ngarongaro haere te reo i Wainganui a tātou, i Wainganui a tātou tamariki, nō reira, koe rātou whakaaro kia pakari atu pea te reo i roto i ngā mahi o te reo tātaki.
7: Nā, i roto i ngā kaupapaka whakaaturia i runga i te pua tātou. Nohea mai ngā whakaaro o e rao ngā kaupapa?
9: Ko e teheo ngā whakaaro i puta mai i ngā kaimahi i roto i ngā kaupapa nei. Ko e teheo ngā whakaaro i puta mai i te iwi. Ko te iwi tunu kei te tuhi mai, kei te waia mai, kei te kōrero a waha mai, a te rāpea he kaupapa kei konei. Kei te hiahia koutou kia mau kia koutou mō ngā tau me ngā whakatipuranga kei te heke. Nō reira, ehara i te mea ko mātau anake kei te whai. Ko te iwi tunu kei te whakawātea mai i ngā kōrero, i mua i te matahanga o ngā kau mātua, o ngā koraua, o ngā kuia. Nō reira, kei te mihi atu kia rātau mō tērā kaupapa.
7: Nā i roto i ngā whakahaere katoa mai ngā tau ki muri tainoa mai ki tēnei, e nui ngā raruraru kua pā ki te taha Māori o te reo tātaki, ko te pūtea tēnā, ko ngā tāngata tonu, tāna tai mātatau ana ki enei momomahi. Pēhea o ngā whakaaro i nāenei ki te āhuatanga o te miki e toko mahātū ngā Māori kai te whakauru mai ki roto i enei mahi.
9: Toko mahātunu ngā Māori kai roto i tēnei kamupene e mahi ana. He nui tunu kai waho. Ko te nuinga o ngā mea kai waho e mahi ana i konei tunu e mahi ana i ngā tau ki muri. Nō reira kei te mihi atu ki a rātau, ko rātau kai waho e kōkiri ana, ko mātau kei konei tunu e mahi ana i ngā mahi i tīmata cha mai rā i ngā tau ki muri. Engari ko te whakaaro i nāini, me pēhea e whānui ake ngā mahi e putāna i te pauka whakaata, i roto i tō tātou reo rangatira. E hara i te mea ngā wari, e hara i te mea kā oti i tēnei tau, engari ko te mea nui, kia kaha tātou katoa, ngā mea e matatau ana ki tēnei mahi, e matatau ana ki te reo, e matatau ana ki ngā mahi o te reo irirangi. Kāre ko te reo tātaki anake, engari tātou katoa kei roto i ngā mahi pānui nei, kia mau i tō tātou reo me ngā tikanga.
7: Nā, ko te kaupapa matua o ngā whakaaturanga Māori kei raro i te maru o te reo tātaki, ko te karere, kua te kaumātoru tauia e haere ana. I roto i ngā whakaaturanga te waka hui e whai ake nei, ka ki te tātou, ka whakarongo ake tātou ki te kaiwhakahaere o te karere.

0: Moku timata ia ui te haoro te hapahi o te ono I ngāta. Takumahi te owa, kimikimi haere hea ngā kūpapa nunui, e pāna ki a tāte o te ao Māori e puta mai ana mo te owa, ki a ea I te whakaputa mo te paunga o te warangi. Nā, a koe ni pēa ko ngā kūpapa nunui e kimihi ane mātou, ko ngā mea pērā e whakamahi maira e wa tātou iwi I roto o whanganui, ngā tautohe tohe rā mo te whenua o Pākaitore, tuarua, ko ngā kaupapa e pāna ki te kōpaki pūtea te kāwanatanga, ki te ahu pēwhia e rā kaupapa I rutu ngā auatanga e pāna ki a tātou, mea tātou whenua raupatu. Koina nuiho e te ho ngā kaupapa, teiti nuiho ngā kaupapa nunui ka whae tia mātou. Nā, ko ngā kaupapa māma me ki māma, ko e rā e pāna ki a tātou toa, whakataetai putu paoro, whakataetai neti paoro, me rā tūmahi, whakataetae katoa puta noa timotu e haere atu rā rātou ki ngā whenua o tā wāhi. Ko iti atu ngā kaupapa māma me ki ko era wā tātou rangatahi, ko whakawhiwhia nei ki o rātou tohu mātauranga. Nā, ko era mō kaupapa katoa e whae tiane mātau hi whakaki I ngā wāhanga e pāhana ki a mātou kaupapa. Nā, me ki pia I tēnei wāna tatātuana ki te iwa o ngā haora I te ata, ko timata te uru mai o ko kaimahi. Te wātai mai I rātou, ko mōhio rātou ke he rātou e haere ana, he aha rātou whiriwhiri mō te ora. Nā, ana taina ki te me ki pia ki taha pāhi o te tekau o ngā haura o te watanaka, ko tatu katoa te rapu mai o ngā rātou kaimahi, ngā tāngata tangotango whakaahua, ngā tāngata tangotango mai ngā reo, he haere ki te whaiha rātou kaupapa. Nā, Tai kona ki tau awa ko āhua māmā ke anō ngā haere. Me ki pia ki atai ki te rua o ngā haora hapahi o te rua ko tīmata anō tā hatu uru mai ki rotu I te tari. Ko te mahi ana tai mai ni ki rotu I te tari, he tiro tiro I o rātou whakaahua, he whakarārangi I o whakaahua raka me ngā kōrero orunga. A muri mai o tērā he tuhituhi a rātou kōrero, e hāngai ana ki a rātou kāpupa I hare atua I rātou ki te whai. Nā, Mutu kau ana tērā ko uru mai rātou ki ngā wāhanga pēnei. Ko te kaupapa I tau owa, he wāwāhi, he honohono I a rātou reo ki rungi o whakaahuna, kia putai he hai ki rungi a mātou rārangi whakahaere o te warangi. Nā, ka puta mai nei ko te karare ngā hiahi. Me ki pia ko ngā kaupapa, pe kore au ki ko ngā kaupapa ngari ko ngā tono e pōwhiri tia mai nei ki a mātou ki haere ati ki rato, ki wāinui ki tewi, ki te noho tahi, ki te kōrero rero tahi. Nā, ko te rau e pia ki a hau nei, ko te titiro mai a tō tātou iwi, I a mātou e mahi nei I a mātou kaupapa. Ki a rātou he mahi māma I te rā taha o te pauka whakata. Nā, mehemea ka pēnei te kōrero, e rere ki anō te tiruhanga o te rā taha ki tēnei taha. Mehemea ka uru mai tātou ki rotu I tēnei taha o te pauka whakata ka tino ki te atu te tino hōhonutanga o ngā mahi e pāna ki a mātou. Ko ira te kata I tēnei wā, me ki pia kia uru mai rāno rātou ki rotu I tēnei mahi, kā tehi rātou kā mōhio, ā, hara koe te mahi rawai rawai noi honei. Ne, e hara I te mahi mō ngā whetio noi honei, kāo, engari ma te tangata tūturu anō, e maupono ana ki e nei mahi, kā tehi kā ia, ngā kaupapa mō, I o ia rā, o ia rā, o ia rā. Nā, ahako e hara tēnā I te rawai rawa ki āku nei tirohanga, tērā atu anō te maha atu o ngā kaupapa rawai rawai. Te tono atu o te iwi o mātou ki Waingaru I a rātou. Ki te kōrero rero I e ne tu āhua mahi. Ki te kōrero rero I ngā āhuatanga katoa e pāna ki a mātou mai. Nō reira, aha kua kōwai e tono mai I a mātou ki te mihi atu ki a rātou. Nō reira, ki te mōhio ahau, ki te mōhio au, ki te hia hia, ki te kai ngā kaumai rātou ki e ne momo mai. Ko te tia tu anō o ngā tino taumahatanga e pāna ki ngā kairipoata hō. Me ki pia ko ngā mātauranga e whae tiana e mātou mō rātou. Mehe mea he hunga he kaimahi rānei tau a kairipoata raka mai te tihetu hapu. O te tihetu waka rānei. Kia mahara anō tātou he kawa anō tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, puta nō te motu. Mehe mea ki te kuare te kairipoata nei ki ngā kawa a tēnā iwi, a tēnā iwi. A koe nei, ka hinga tau e ripotara ka I rotu I tana mahi mo tau aranaka. Nō reira ko te tino inoi I rotu I a mātou whāinga I tētei paku mātauranga e āheia i tau a karipuata ki te uruma ki Wanganui a mātau. Kia mātau rawa ia ki ngā kawa katoa aha kua kōua i teiru. Aha kua kōua i teiru. Me ki mehe mea noroto o te taitoke rau ahau, me māta tau tahi koe ki tāua ke kawa o tira ki te kawa o ngā iwi oroto Te Arawa, ngā iwi peoroto ngā tikahungunu, ngā iwi peoroto o Taranaki. Nā pēnā anō ki ngā kairipoa te ahu mai ana o Ngāti Porou, me māte tautahi ia ki era o ngā kawa e pāna ki e te atu. Nā rungu i tēnā e kia nau ka māmā ke te mahi o tēnā o ngā amatau kaimahi i roto e nā mōhiotanga o roto rāne i ngai nā ākunga. Ia rā, he mahi rere kē katoa. Kē roto katoa o nā taimahatanga katoa, ke roto e tehi o ana taimahatanga katoa e tehi atu mātanga atu anu hoki. No reira, i te paunga anō Peotora me ki he aha mātou, he kaimahi mātou no te motu. He ara mātou i te kaimahi mō mātou anake, ngari he kaimahi mātou no te motu. Ko mātou ngā mōkai hei whāngai atu ngā ahuatanga e pāna ki te awa Māori putanua hei painga o tō tātou iwi e mātaki takimaina.
1: He kupu whakamāra mātu ki a kautau nā ākona e whai nei te taha ako i tō tātou reo rangatira. Kai te haere a ke te wā e tuku ai kautau i a kautau mahi ki te whare wārana o Waikato. Nō reira wai atu ki a rātau i runga i tēnei nama kore utu, kore waru, kore kore, waru fitu fitu, rima fitu rima. Nā te wiki hau i roto i te kai a te rangatira, ka ki te tātou i te whānau e whakareri ana mo te wā o te kirihimete. Kai konei katoa atu e hika mā.
2: Ka pukariri atu puna mākuini kia tāua mahi.
3: Aira, he tika tēnā.
2: Me whakamaharātua ia, e hara kei e i te Pākehā.
4: Kariata.
2: Kariata ke ēna, kare tino krihimete te āhu. Ia ata mahi ngē ēnei e mātou. Hei whakapainoake i ngā kai o te krihimete.
5: Pepe, a hoki te whakapiri i te korukoru me te harakeki. Ana ko te pramu purini ana hoki tēnā.
2: E kore. He hāngi me te hua whenua ngā kai. Āmuri ko te pāhorewa.
5: Tāhira.
2: Ā, Tāhi? Ko koe te kai mātua mō tātou? Ko te ihea te me tika? Me paina, me pohutu kawarānei. Me korukoru, me poaka rānei.

0: Ko ngā whakapāhotanga reo Māori atu I te whare kōrero o te hiku o teika, he mea tautoko nā te māngai pāho.
1: Tēnā koutou katoe e te iwi hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o te ika. Ai, ki rungi te wāia kōrero ko Peter Lucas Jones, kai hakahaere matua o te reo irirangi o te hiku o te ika ki te kōrero e pāna ki ngā take o te wā, ko te hakaruru hau, te taumata ki rungi I te upurangi, ngā kaupapa marae, me tēnei kaupapa TED Talk, nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe, Peter Lucas.
2: Tēnā koe, Joel. O tira e mihi anga hau ki a koutou katoe hakarongo mai nā. Ki tā tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, mihi anō ki a koe, whai wāhi mai ki a hora ki a tātou katoia re taringa mai nei I tēnei wae, Peter Lucas. Me tīmata tāua ki tēnei kaupapa TED Talk, tēnā haka marama mai te kaupapa rā?
2: No te rāhoro e ko taha atu nei, ka tuatu ahau ki te ātā, mira hei kai kōrero mo te kaupapa e karangatia nei ko te TED Talk. Hamutu ko tō rātou sing, tētahi mea e kia nei ko te threshold. I nā titiroa hau ki tēnā kupu, I nā whakāroa hau ki tērā kupu. He āhua rite ki te pūtahitanga o ētahi mea. Hore kau noa kia tāia, engari e rongo ana I tētahi āhua kā tāia I nā ka whakapaukaha, I nā ka waiho rānei tawa kaupapa kia tupu matomato. Hoi anō, ko te kaupapa I kōrero hia e ahau, ko te kaupapa o te reo irirangi o te hiku o te ika, arā, he reo tuku iho, he reo ora. I whai wāhi ahau ki te kōrero, mo te ao, nā te mea I te ao katoa e whiti mano ngā reo. I nā whakaro tātou ki e nā reo, a whiti mano I te ao katoa, I arua wiki, Ia rua wiki e mate ana te tahireo. Ka muti ko te nuinga o ngā tāwata I te ao katoa e me ana ko tēnei āhuaranga e kōrero tianei ko te mate matenga o ngā reo, tētahi mea e kore e oti iāwai te whakatū, e kore e oti iāwai te whakarereke. Engari ko tāku kia tātou, ki te hunga I whakarongo ki a kōrero, ko tēnei. Aha kua e nā kōrero katoa. E whakaro tātou ki ngā meka. I ngā titiro tātou ki ngā meka. Kei te āhua o te hāwe o te ao. Aroha mai. Kei te āhua o te hāwe o te ao. E kōrero ana I ngā reo rima te kau. Ko tērā atu hāwe e kōrero ana I ngā reo ono mano iwārau rima te kai. Nā reira, koia tēnā ko ngā iwi e kōrero ana I ngā reo iti, arā ko ngā minority languages. Engari aha koa he iti, he nui. Nā te mea ka pūpū ake e ngā reo katoa I te noho o ngā iwi no rātou e ngā reo. I ngā whāwhātanga I o rātou nei taia, I o rātou nei haerenga, ki te rapu I te oranga mō o rātou nei whānau, mō o rātou nei hapū, mō o rātou nei iwi. I te kātaku kōrero, I te kātaku kōrero, mō ngā whakahuahuatanga, I ngā mea katoa I te rangi I te whenua I ngā wai katoa. Ko te mea I whakatauirangia atu e ahau kuna ingoa wāhi. Ko te maunga I kōrero hia e ahau ko maunga tōraha. I nā whakaro tātou ki tērā wāhi, tērā maunga, ahakoa ko maunga tōraha I hauhora. Te ingoa I tuku iho mai kia tātou ngā uri o ngā tūtuna. I rere kē, te ingoa I tuhia ki ngā māpi I ngā tau ko taha tūnei. I meinga e te Pākehā ko Mount Kemo. I nā titiro tātou ki te takoto o te whenua I te hiko o te ika, ā ko whānau mai a hau I kai tāia, hore kau noa hau kia kite I tētahi Kemo, kotahi. I tērā takiwa. No ringa noi te hiring of mayo Captain Cook. Ka kite Captain Cook I te ra maunga, I te moana o rangau. Ka kia e ia, he kenu tēnā ki takutitiro. Nā reira, ka hipokinia tēnā kōrero mo te kemu ki runga I te rā maunga. Ka mukua, te kōrero, mō maunga tohora. Engari, no muri noa mai, ka inoi atu a hau ki aku whanaunga. Ka memai aku whanaunga, te ingoa e kōrero tēnei ko maunga tohoraha. Hoia tēnā tētahi ingoa whai whakapapa. Nā te mea, ko te wahine o kūpe, te wahine I whakahuahua tērā maunga. Nānā no, I kite ia maunga tohoraha, ka mea ia he tohoraha te hanga o tērā maunga. Ko kura maro tiri te ingoa o tērā kuria, ko ia te wahine o kūpe, nāna te kōrero, nāna hoki I tapa, tērā maunga ki te ingoa o maunga tohoraha. Hoi anō ko tāku e kōrero tianei, ko te whakapono o te ime. Nā te mea ko te whakapono tētahi mea nui kia tātou te Māori. Aha ko whakapono karaiti anga, aha ko whakapono tikanga kiuturi o tāu te Māori. Nā tāna I whakaponoi mō tōna kanohiora me tōna whati marotanga. Paha ngā he tikanga. Kia korea e takahia ngā atua no reira mai tōna oranga tūturu. Ka titiro a hau ki tērā maunga, ka mūhio hoki a hau, ko taua ika e kōrero tianei, ko te tohora tētahi ika nui, tētahi ika tino rangatira. ai, he ingoa rangatira. Pamutu kei te whakaro a hau ki ngā kaupapa pērā. Ia tātou e kōrero ana mō tātou whēako me ngā kaupapa e tikana kia tuku ki o tātou reanga e piki ake ana, e piki ake ana. Ki ngā whakatupuranga e haere mai ana, ko te reo Māori tētahi o e nā mea. Engari ko ngā kupu, ko utaina ki runga I ngā wāhi katoa, ki runga I ngā rākau, ki runga I ngā eka, ki runga I ngā mea katoa I te waitai, I te wai Māori. I te whenua, aha ko ko te ngāhere. Aha koa, aha ko ngā pararahi whenua. Katoa e nā mea he whakapapa kei muri. Koia e nei ētahi o ngā whakaro nui I whakatakotongia e a hau I te wā I tuatua hei kai kōrero.
1: Rawero atu kia runga ki wero o ngā kōrero mohio puana hau ki wenei o ngā whakaro e pāna ki ngā reo kato te ao tika tonu wero o ngā kōrero aha tia te iti o ngā reo ko ngā reo matua huri noi te ao koia rā ngā reo o te ohanga o te aha rānei ki ngā wāhi katoa hoi no Pehiara wetahi o ngā akoranga mauana koe mai tero o ngā tūnga me tō tainga atu ki tēnei o ngā kaupapa me tō rangonga atu ki wetahi atu o ngā kai kōrero ki TED Talks.
2: Hoi anō I kaha katoa rātou ki te kōrero mo te āwhakaako I te rorohiko ara ko te artificial intelligence. Ko tāku he kōrero e whai pāngana ki te manararanga ara te data sovereignty. Kei āwai te mana o te reo. Kei ngā iwi katoa I Aotearoa nei, kei ngā uri o ngā tūpuna rā nei. Nā te mea I ngā titiro tātou ki te reo Māori, āhua pēnei me te ki, nē. Mātaua ki ka huakina te kuaha ki te ao Māori. Nā reira, kei āwai te rangatikatanga o aua ki. Ko ngā whānau ngā hapū me ngā iwi, nō rātou e nā reo, kei ngā kamupene nui, I te ao katoa, pēnā I ngā corporation e whātoro haere ana I te ao katoa I tēnei wā. He maha ngā take e mate mate ana ngā reo, Joe. Engari ko ēnei mea e toru e tahi o ngā mea, e mōhua nāhau, tuatahi ko te political supremacy. Te nā tētahi me e tika ana tātou ki mōhua, ko te political supremacy. Tuarua, ko te economic development. Nē, I nā titiro tātou ki ngā rangatira e tino kahana ki te whaka awe I ngā kaupapa pai, e hara no roto I a tātou o Aotearoa, no ngā tīki whara whenua pēnei Amerika. Ko rātou kē ngā mea pēnei a haina, ko ngā tīki whara whenua pēra I a rātou, ngā mea e meana, o anei ngā mea whaka awe hei mahi mā koutou. Nō reira, tēnā te tahi atu mea. Ko te mea tua turu, ko te corporate globalization, nē. Nā reira, e kore o tia tātou te kōrero mo te raraunga, e nā kore tātou e kōrero mo te ohanga. Mm. E nā mea e rua, e haere tahi ana e nā mea e rua I te ao, I te auhou. Aha ko kōrero tātou mo te generative AI, aha ko kōrero tātou mo te health AI, aha ko kōrero tātou mo te driverless vehicle. E nā mea katoa, e whai pāngāna ki aua kaupapa e toru pa kōrero hia e ahau. Engari, aha ko tēnā he aha, e hara I te mea ko tēnā huarahi anahe, te huarahi e ora ai te whakaaro, ki te whakaako I te rorohiko. Kei kona anō ngā mea e hāpai ngāna e ngā kaupapa pēnei I a tāua, I tō tāua nei kaupapa o te reo irirangi o te hiko o te ika. He mea tēnei, hei whakaawe awe, I te hunga ki ētahi atu ara, ki ētahi atu huarahi. Ka pāi e tātou te mahi I te āwhau, Papai e tātou te hāpai I ngā kaupapa whakaako I te rorohiko, I te pēnei me te pēra. Engari ko tāku ki te piko o tātou mātenga, meinga e maunga teitei. Ko ngā maunga teitei I o tātou nei ao, ko tātou tūpuna. Ko rātou kē ngā mea I whakatakotongia e tahi kaupapa hei hāpai ngā mā tātou. Kia kaua rawa tātou e tuku I o tātou rangatiratanga I te ao rorohiko, I te ao hangarau, ki iwi kē, mā rātou e nā mea e kapo, hei mahimoni mā rātou. Engari, kia tūturi tō tātou tiaki I te raranga. Kaua rawa tātou e tuku I o tātou mokopuna ki tēnei mea kia nei ko te digital slavery. Ko te digital slavery, he tahi mea, e tikana tātou ke mūhio. Nō reira, koia anō ētahi o ngā mea I kōrero hia e ngā kai kōrero katoa. E harai te mea e mea nā hau he kino te artificial intelligence. Kāhore, he oranga kei roto. Engari kia kaha tātou ki te ako, he aha ngā tūpato, he aha ngā tūraru, me pēhea rānei tō tātou tū, hei kapo I e nā mea pai, hei oranga mō tō tāua I.
1: Rawerau atu kia runga ki wene o ngā kōrero te kite I te whānaketanga o ngā rawa o ngā taputapu hei tau afi a tātou ki te haka raure I ngā reo pera ki te haka ruruhau o ngā reo I rangi Māori I timataria I te tau kotahi mano I warai wa tukau mātahi e aro nui atu ki te haka raure I ngā tikanga me te reo Māori pehea rawero ngā mahi ki mui a koutou I tēnei wā e Peter Lucas.
2: Ai, kei te kōrero tonu te whakaruruhau o ngā reo irirangi Māori ki a te māngai pāhu, ki a kaua rawa rātou e whakaiti iho I te rahinga o te pūtea, ka hō mai ki ngā reo irirangi Māori. Kia mōhio hoki tātai ko ngā reo irirangi Māori e nā e tino kaha. I te tautoko I ngā kaupapa I tua whenua, hei whakapāho I te reo o te kāinga, hei kawe I ngā kaupapa o te wā I roto I te reo, ko ngā reo irirangi Māori pēnei I tēnei reo irirangi, tētahi huarahi e ora ai te whakaaro, mo te kōrero tanga o te reo. Me te whakapāho tanga o aua kōrero, me ngā waiata Māori. Whāroa e tito hiranga e ngā kai tito o te ao Māori, hei whānga i ngā whakaaro o te hunga whakarongo, ki ngā kaupapa kai mua i te aroaro o ngā inu. Nō reira, tēnā tētahi o ngā mea e whakaaro ana hau. Ā tērā wiki e haere mai ana tētahi wahine ki roto o kai tāia. Tana ingoa ko Karen Hall. He wahine, he wahine rangatira rongo nui o tana pukapuka. I tuhia e ia tētahi pukapuka ko te Empire o AI tana pukapuka. Ko te chapter whakamutunga, ko te upoko whakamutunga, he mea e hāngai ana ki a te reo irirangi o te hiku o te ika, ka mutu e whai wāhi ana te hiku media ki roto i te upoko whakamutunga o tana pukapuka. E kōrero ana ia mo te āhua o te AI, me ngā empires, ne? Ko ngā empires e nā i toro atu i te ao whānui ki te raupati whenua, ki te tāpā i ngā iwi taketake, ki te whakatumatuma i a rātou, e tai taima ka mauherengia, e tai atu taima ka kohurungia ngā iwi taketake. Nō reira, i ngā titiro koe ki te āhu o ngā kamupene nui i te ao, e toru o rātou, ngā kamupene nui, e arahi ana i ngā mahi artificial intelligence i tēnei wā. Hoi anō ko tāku kia tātou, kei kona anō te ātetetanga, te ātetenga, tēnā te kupu mu te resistance, ne, te ātetenga. Kawarawa tātou e wareware he kaha kei roto i te ātetenga. Nō reira, kia kaha tātou ki te tū mō ngā mea tika, kia kaha hoki tātou ki te whakaaro mō ngā mea pai, me ngā huarahi tika e ora ai ngā whakaaro mō tātou katoa. Nō reira, koe e nā oku me whakaaro hei kōrero tanga mō tēnei rā, tēnā koe jau.
1: Ai, mihi anō kia koe mō wene o ngā kōrero, kia whare ki hea kirungi o tātou reo irirangi i tēnei haro e te kua ka māranga. Ranga tāku kia koe i tēnei wāia Peter Lucas, kia matāra ki ora.
2: Kia ora.
1: Hoi nui tātou mā ko te reo tēro o Peter Lucas Jones. Kai haka haere matu o te reo irirangi o te hiku o te ika. Me wero o ngā kōrue pāna ki tōna haeranga atu ki tēnei hui nui ko TED Talks. Tēnā, whai atu i wēnei o ngā kōrue ki runga i te upurangi kia marama puana koutu katoa ki tēnei o ngā koupapa. Me te mahi pau te kaha o te haka ruruhau mō ngā reo irirangi Māori. Kia mau tonu ki wēnei o ngā pūtia tautoko. Kia pāpaho tonu ana wēnei o ngā koupapa o ngā hapū me ngā iwi o ia te rohe huri no i Aotearoa. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika. Iwa te kou mawhetu, ira tahi te ia rere.

0: E whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o te ika. Iwa tekau mā pitu, iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ae, tēnā no koutou i runga te wahanga o te reo o te rangatira. A ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero i te wahanga o tēnei rā ko Jaden Pairama. Kamutu te mea pai e kia tātou i roto i tō tātou reo. E haere tonu nā no tēnei tamaiti ki te kura, ngari te mea pai kei konei e ia. Hei whakamohio mai ki a tātou ngā kaupapa i takoto mai nei a e noho ana i roto i te haukāinga. Kia ora mai ano, Jaden?
2: Ai, tēnā koe, Auntie Girlie. Te pai hoki o ngā kaupapa ko ahu mai rongo i a mātou o te kao.
1: Ai.
2: Kua nui hoki i ngā hua puta mai ana. O tira, gawe anō ki te rongo i tō reo. Nā runga anō, kua roa te wā, kua whai wāhi taua ki te kōrero mō ngā āhuatanga me ngā take o te wā, nā re tēnei te bihi atu ki a koe.
1: O, oh, kia ora mai anō, ka pai ki te rongo atu, ka mutu. I rongo ake o i ngā wiki kua ngaro ake nei, i pāmairo te haukāinga, ngā mahi, ngā mahi e hurihuri he reana, mahi ngeana kamutunga iwi o te haukāinga o te kau o i roto i te marae o Pōtahi. Tēnā marae e tino kiki ana, ia wiki me ngā mahi, ai. Ngā kōrero, ngā āhuatanga pāna, kamutu e hono mai ana ki te kura o te kau. Nā koia wēna wetahi o ngā āhuatanga e tino pai ana, kamutu te mea pai e Jaden e ia tāu e kōrero ana i roto i tō tātou reo. Nā te mea e tino mōhio ana ngā tai tamariki e noho mai nei te haukāinga me pēha te whakatakoto e ngā kōrero. Nā koe e tēnā ko koe te tahi, kamutu kamihi atu ki a koe e pēnei ana ngā kōrero e whiti haere ana i tēnei rā. Kamutu e pēha ana iai ana, mō tēnei wiki, e pēhāna ngā mahi e pāmaina ki a koe me te kura, me wetahi anō ngā kōrero kei te haukāinga.
2: Ai, kua nui ngā kaupapa ko ahu mai i roto i a mātou o te Tauri, i tērā o ngā wiki o a te, hei te, i tērā o ngā rātapu i tahāke, kua tūmai te tehi wānanga i roto i a mātou, nā te kahu o tāonu anō i whakarauara, he kaupapa tēnei, he kaupapa motuhake tēnei ki a mātou o

0: o te taitukerau. Anā runga anō i tēnei kaupapa he mea whakakotahi mai i ngā rangatahi putanoa e te hiko o teika. He mea tohua hoki e ngā heamana putanoa e te hiko o teika kia tonoa e rātou rangatahi putanoa i ngā iwi o te taitukerau ki roto ki wēne o ngā wānanga o tātou. I roto i tēnei wānanga he mea ako i ngā kōrero, ako i ngā hītori, ako i ngā aharaini o tō tātou nei iwi o te aupauri. Koe ara hoki pē tetehi o ngā mea nui, he kore ai tātou nei kōrero e mahu e wareware tia.
1: Ai,
0: o tira, i te tūnei hoki, i tai mai hoki tēnei ohu rangatai ki roto o te ahu, ki te whakamahara i tō tātou nei hainatanga o te tiriti o Waitangi, o tira o tō tātou nei, i o tātou nei tupuna pāone ngā ruhe a te wiki taitinu, nā rau anō i whakatakoto te mānuka e runga i te tiriti o Waitangi hei haina tia mō tāua o te aupauri. Nā nōrunga ko tāku ko whai wāhi mai ki te kōrero atu mō ngā pānga o te tiriti o Waitangi i ngā rā o nāianei. Māua ko taku whanaunga a Hine Te Aio i whai wāhi atu ki te kōrero i runga i te ātāmira mō ngā āhuatanga e pā ana ki a tātou o te taitukerei. Anā e tika ke mihia ki ngā tangata pēnei a ngā hui a harawira, o tira ki tō tātou nei whānau e kawe ake ana i tērā momo āhuatanga e puta mai ana i roto i a tātou hapuri o te hiku o teika. Anā e tika ke mihi kā tika atu ki a rātou a me tā rātou kaha whakatairanga ake i ngā kaupapa pēnei. Ai.
1: Kamutu, e Jayden, ia koutou e mahi anei wenei mahi, e ngā kai whakāko ana ia koutou mō ngā hītori nei, ko waimanga ngā tāngata e mōhi ana koe, e whakamōhi atu ana ki a koutou ngā kaupapa o ngā hītori. Ko wai te ingoa?
0: Ai, i tāmi mai i runga i tō mātou marae o tō tāu o marae o Pōtahi.
1: Ai.
0: Wa tātou whanau ngā... A tīpene kapakingi mā, a eru kapakingi mā.
1: Ai.
0: Nā rau anō i whaka takoto i tērā momo āhuatanga o te kōrero hītori o tō tātou nei iwi o te aupauri. E tika ke mihi a kia rau, anā re, a te mea ko rau a hoki titihi o ngā tino mea kai kawe i te mātauranga o te kāinga.
1: Ai.
0: Tō tātou nei whanaunga tīpene kapakingi e tū ana hei pauwhakarai. O tō taiwa iwi o te aupauri, o te runanga nui o te aupauri, o tira ki te taha o Eru Kapakingi nāna hoki e pupuru ana i te mana o te Waitangi Farm. Nā re tika ke mihi kātika ana ki a raiwa, nā raiwa anō i whakapuakina i tērā momo hītori i wainga nui a tātou.
1: Oh, kia ora ki te rongo atu e, kei ko nāna we tai kai whakākoa nei a koutou me ngā kōrero, ngā hītori o nā mua. Hono kia tutuki e, kia mōhio e wetahi o ngā tai tamariki o te hau kāinga. Te mea painoki i tēnei wāhanga e rongongi ake ana e ko wānangia te roto i te aupauri i Pōtahi. E runga wānanga kua pāmai tērā tau me tēnei tau. Kamutu e kite ake ana ue nei kōrero e whiti haere ana e pai ana. Ngari te mea kē e aha wāhi pauri anau e ngā taima o ngā wānanga nei e pāna ki te praire, i te ahiahi o te praire, ki te rāhoro, ki te rātapu. You know, toru anō ngā rā kamutu. E tahi o tātou tāngata e nōnoho ana waho atu i te hau kāinga. E kore taia e te hoki mai e tauru anō ngā rā. Te mea pai kē e ki tāku nei titiro e me āta wānanga tikangia kia paupea e rima rā ngari e hororei pē wainganui te krihimete o wera wā. Ko tērā pēa te taima pai e kia hoki mai rātou te hororei a ka wānanga e wera taima, ne?
0: Ai,
1: ko wera ka tū.
0: Nau ki tēnā momo āhuatanga.
1: Ai.
0: Nā runga anō, mahi tonu ana e te hiwa tātou whānau, kuraina tonu ana e te hiwa tātou whānau, e whakatū ana i wēnei wānanga i wainga nui wēnā wā.
1: Ai.
0: Engari mō tā mātou wānanga i tūrunga i te Anzac Day, the Anzac Weekend.
1: Ai.
0: Nā runga anō, ka whai wāhi mai ngā a tamariki ki tēnei wānanga wa o
1: mātou. Oh, yeah. Oh, ka pai, ka pai. E, te mea ke e kitenge ake ana, e rongongi ana, e mahi nge ana te hau kāinga kamutu. You know, e here mua na te aupauri iwe nei āhuatanga, ākua anu I awe tupuaka nei te kāinga, e pēnā ana te āhua, e kite ana ui ai ana, e mahi tonungi ana we nei mahi wainganui I a tātou I ngā tau nei. Nā, kia ora mai ano Jayden, me we nei wāhi kōrero a tāua, kia rongo mai ano ngā iwi, e whakarongo mai ana ki ngā mahi, ki ngā kōrero, mōhia nau, a ngā iwi o te aupauri kei tāwahi, kei kona rātou e whakarongo mai ana ki ngā āhuatanga o te hau kāinga. E moke moke ana rātou, ngari mōhia ana rātou e te kāinga kei kona tonu na e mahi ane ngā mahi. Ai, ka pai ki te rongo tui a koe e tēnei wahanga I a tāu e kōrero ana, ne? Mm.
0: Ai, tēnā koe atu kele ko whai wāhi mai kia hau I tēnei haora o te ata.
1: Ai, kia ora mai ano, ngā mihi nui kia koe, Jayden. Pai, tēnā koe. Ai, hoki mai ano, ko tēnā te tahi o ngā rangatahi o roto I te hau kāinga I te kau. E tupu anei reira, e hopu hopu anei ngā kōrero, nā, kia herere a pōpō nei ki te mahi. Ākua iaha tāna mahi kei kona te hohonutanga o ngā mātauranga kei aia o ngā hītori o te hau kāinga. Nā no reira, a ngā mahi nui.

0: Ai, kia ora e te iwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo irirangi o te hiku o tika i tēnei hāoro te kuaka mārangaranga. Ai, ki rungi te waia kōrero ko te tungāne JJ Rippi koe me ngā kōro e pāna ki te hakaritenga o Aupiki Travel mō tēnei kaupapa a mō tai nō reira me tārea ke tāta ki aia. Tēnā koe, JJ.
1: Ei, morena jau o tira, morena tātou katoa.
0: Ai, mihi anō ki a koe, hoa, hei, wai wahi mai ki a haura ki a tātou katoa ngā whanaunga e are taringa mai nei ki a tāwi i tēnei wā. Tēnei kaupapa o Amotai me ngā hakaritenga o Aupiki mō tēnei o ngā kaupapa o Amotai e hoa.
1: Ai, ai, tā mātou mahi o Aupiki, hei, āwhina i ngā rōpū puta noa Aotearoa, hei, kōkiri ngā haerenga a rōpū. Ko tā Amotai, hei haria i tētahi ope Māori, ngā Pākehi Māori Pacifica rānei, ki tētahi hui motuhake ki ahi tereiria ki Perth. Te kaupapa o tēnei hui, hei honotahi ki ngā Pākehi iwi taketake o ahi tereiria, katahi, kārua, me titiro ki ngā āhuatanga o te kāwanatanga o ahi tereiria me tā rātou whai, ai tēnei mea te supplier diversity. Tā rātou hiahia te whakakiaki ngā pūkoro me kia ngā iwi taketake ai te pūte ao te kāwanatanga. Kia kore rā ngā contracts me ki e noho ki roto i ngā pūkoro a ngā Pākehi nui noiho. Nā reira, nā Amotai tēnei kaupapa e kōkiri mō ngai Māori me ngā tangata Pacifica. Tā mātou noiho o Aupiki, hei whakarite i ngā rerenga, hei whakarite tētahi wāhi noho, hei whakakotahi aua wāhanga kia māmāke te haere mō ngā Pākehi Māori.
0: Ai, rauaru atu. Hoi nā, kaori au noa i tino rongo ki te kaupapa o Connect. Koe e ahea nā koe ki te whare ki hi haka marama tēnei kaupapa e hoa?
1: Ai, te kaupapa o Connect hei whakakotahi i ngā Pākehi iwi taketake. O ahi tereiria, puta hoki i te motu. Koreire i tahi Pākehi mai Aotearoa, mai Kanata, mai Amerika. Tā rātou hei haka kotahi i raro i te māhau kotahi me te āta pea ako me pēhea ngā tangata ahi tereiria e āki e tautoko i ngā Pākehi iwi taketake kia whai contracts me ki mō ngā mō te ope kāwanatanga me etahi bigger contracts pēnei nā kia Fulton Hogan, kia Ventia, aua mōmō mea. So, yeah, koea te kautopo matua, kua whātau, o toru tau mātau e tautoko ana i Amotai kia haria e te hiropu ki reira. Me te mōhio ia te tau ka hoki atu ngā Pākehi Māori, nā runga i tā rātau hīkaka ki te ako, pēhea ngā iwi taketake e whai ana i nei contracts. Nā reira, he kaupapa nui, kei roto i tēnei rōpū ko ngā Pākehi rereke. Nā reira, he consulting firm, kei roto i nei ngā tangata hanga kākahu, ngā tangata whakarite, traffic management.
0: Ura.
1: Koe nei ngā Pākehi e haere ana ki te taha o Amotai ki tēnei. Ko tāku, hei... I whakanui i o mātou Pākehi, kia haere ki tō mātou whārangi upurangi, pānui te kaupapa o Connect. Mina e hikaka ana koe te ako me pēhea te whai contracts nui ki te taho te kāwanatanga o Aotearoa. Ko Connect tētahi form e whakātu ana me pēhea ngā iwi taketake e whai e nei contracts.
0: Rauero atu, ai, a koe arā tētahi mea nui ki tēnei e tātou, e wetahi o ngā kōrero o te kaunihire i tēnei wā, ki te haka tika i ngā rori o te tai tokerau, no reira kua haka ingoa tia, e koe wetahi o ngā ingoa, ngā Pākehi no te kāinga nei, i mauana wero o ngā kirimana, kia mahia wero o ngā mahi kiroti te tai tokerau nei. Hoi no, tēnā haka marama mai anō i wēne o ngā ratonga o Aupiki, hei haka māma aki i te haere ngā atu e ki Connect 2021.
1: Wow, he kaupapa nui te haere mō etahi o tātou Pākehi. you know, ko tā mātou hiahia kia tai a ngā tangata o Taua Pākehi, te aro pū ki te kaupapa, kia kore rātou e a mai mai me pea ki ngā āhuatanga o tō rātou haerenga, te whakarite i Taua haerenga. Te hoko tsikiti mo te hui, te rapu tētahi wā kai, te whakarite o rātou rerenga ki te taho ara raurangi, aua mō tū āhuatanga. Tā mātou, hei whakakotahi i aua wāhanga katoa i raro i tētahi package. Ko ngā pāki hiahia na te haere, ko tahi noi ho te etu. Ko tā rātou, ko tahi noi ho te etu, kia uru atu ki roto i tēnei delegation, ki roto i Taua package, ne, ko rātou rerenga ngā pō, tētahi wāhi noho ki te Hilton, te Parakuhi ia te ata, te Kainui, te Tina, ngā tikiti, hei haere atu ki roto i tēnei hui o Supply Nation o Connect, me tētahi activity ki te taho o ngā iwi taketake o Perth. Koina te tino arotake o Aupuki, hei whakamāma ake. Ka tahi, ka rua, nui rawa ngā hui ai haere ana ngai Māori, puta noa te ao, puta noa te tau. Ko tāku i kite ai e haere takitahi ana o tātou mena he iwi, he ratonga, he Pākehi Māori. Ai haere ana me tā rātou takitahi. Tāku kua kite i roto i nei haerenga, he pai ake mena ka haere tātou hei kāhui Māori. Mm. Pēnei nei Healing Our Spirits Worldwide, tāku whakapai 2002 te kaumārua ki Vancouver. Ko reira hau me tētahi ope eti, toko whāo mātou. Engari kei Vancouver i Taua Time, whārau ngā tangata Māori. Ore kau mātou i whakaritea tātou anoa i mua ake i te haerenga. Ana reira tāku i kite, pai ake mena tātou ngai Māori e hare ana ki enei hui, e hare ana ki enei kaupapa, a irarau i te māhau kotahi. Tēnei te taha, tētahi wāhanga eti o Aupuki e āta kōkiri i tēnei kia kotahi te haere.
0: Ai, ko tēnei tētahi o ngā kaupapa e hakaritea e koutau ko te kaupapa o Kinek. Hoi no he tētahi atu o ngā kaupapa kia hakarite i ngā haerenga mō ngā kapahaka. Ne, e uru atu e ki tērā kaupapa nui o te matatini 2002 te kau māwhitu.
1: Ai wai. E tara toko maha hoki ngā kaupapa o ngai Māori tēnei wā. I anei tonu kei Guangzhou, kei China, tētahi kāhui e āwhingatia e Aupuki, ko kauaka me tā rātou ope Pākehi Māori ko haere atu ki Canton Fair ki Guangzhou. Ko reira rātou mō ngā rā e waru. Nā reira he kaupapa nui tēnā mō ngā Pākehi Māori ko haere te āta ki te me pehea te manufacture e tahi kākohu, e tahi rauemi pia. Kei kānata hoki i tētahi ope mātou i whakarite ki te taho Amotai, tō rātou hariana ki te First Nations Major Projects Coalition. Kei reira hoki a kuini ngā waihonoi te pō me tētahi kāhui o Waikato Tainui. Nā reira ia, wā ia, te wiki ia, te marama he hui nui. Pēnā hoki ki te kaupapa ko whakahuatia e koe ko te matatini ki Hopu Hopu, ki Waikato a te tau e heke mai nei. Katai anō mātou kua tīmata ngā whakaritenga mō tēnā, hei āwhina i etahi o ngā kapa kia tau atu ki roto Hupu Hopu. Ena kua koro mātou ki etahi o ngā kapa ki ahi taraivia, kua tīmata i aua whakaritenga kia tai mai rātou i raro i te whakaro te kotahitanga, kia whai rerenga, kia whai wāhi noho hoki rātou. Katahi anō, a te a ngā rāwhakatai heke mai nei ka kukiri tia ko ngā kapa haka o Tāmaki Makaurau, ko reira au e mātakitaki ana. Ai ngari, ākua nei ka kwa mutu katoa, kā mutu katoa ko ngā kapa haka ārohe, tā mātou, hei tuku karere atu ki ngā kaiwhakahaere o ngā kapa putanoa i te motu. Pepehea Aupuki kautau e tautoko o kia tai atu ki Hopu Hopu.
0: Ai, ki te ana hau te rau ngā kāhui nui i tai atu ki Fiji, ki te haka nui i tō toko aroha, ki tō hō rangatira hoki e hō nō reira kāore kore ko koutou tere, haka ritehi te rau ngā haerenga o ngā whanaunga ki reira nō reira ngā mihi nui, ngā mihi rangatira ki a kōrua tahi me te rau ngā hono ngā ake tonu atu ki a koe me weni o ngā kōrero i wharikia e koe i te rangi nei e JJ nō reira ki a matāra ki ora.
1: Tēnā koe, tēnā tātou.
0: Ah, hoi nei tātou mako, JJ Ripi koe me weni o ngā kōrue pāna ki ngā kaupapa o Aupiki Travel. Tēnei o ngā kaupapa mā ngā Māori me ngā tangata Pacifica, kia tai atu ki tēnei o ngā kaupapa Pākihi. Connect 2026. Kakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiku o te ika, iwa te kou mawhitu, ira tahi, te iarere.

0: 27 iratahi.
1: Te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nē rā. Nā reira, ko puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te refarefa, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tō kai whakarato hauora.

0: Ai, kia ora rei e tātou, mānau mai hoki mai ki te kua ka mārangaranga e pāpāho nei ki rungi tō tātou tāonga te reo irirangi o tihi ko te ika. Ako te kai kōrero e whai ake nei ko Huhana Linden Party kāka riki ki te kōrero e pāna ki te taritai whenua me ngā tahua pūtea o te wāno reira me tari ake tātou ki ai. Tēnā koe e Huhana.
1: Tēnā koe hoa, tira, tēnā kaitanga, uri o muri whenua.
0: Ai, mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia haora ki a tātou katoe are taringa mai nei te rangi nei nō reira. Tēnei kōrero e aro nui atu ki te taritai whenua me ngā tahua pūtia. Mā koe waiho mai ngā haka māramatanga.
1: I tātou mā, me matāra i te iwi Māori, tātou e whakapaere ana i ngā marae ki hoko i te rohe hiku o Tiraji Taitokira. Kātahi anō te rongo i tērā whaere raka i tō mai pānui o te tari tai whenua e pāna ki te tahua pūtea nei ko oranga mātai. Me o rātou tahua pūtea te lottery, ko tōpū atua i nāia nei. Hei te kotahi o hūrai ka tīmata te tōpūtahi o ngā pūkatoa ki raro i te kaupapa kotahi.

0: whakae e whakatau kei a waira nei. Ngā pūtea me te mana whakahaere. I tēnei wā tonu kei te rangahau ahau, i tēnei take, me te ropu kākāriki. No, i te mea, tāhi anō ka kite ki runga i tō rātou whārangi ipurangi nei, tētahi paku whakamārama, engari ka pēhea rātou e tūtuki i tēnei tōpūtanga. Nō reire, mihi atu ana ki ngā āpiha o te taritai whenua, rātou e mahi kaha ana ki roto i te tai tokirau, ki te tautoko i a mātou, ki te tono mō enei momo pūtea, pēnei mo te oranga marae, mo te whakahau i te marae, mo te whakapaipai i te marae, ināianei te rāpea, ka tōpū katoa, ngā pūtea puta i Aotearoa. Tuatu i tērā, mo te whakatau i ngā pūtea o te taritai whenua, mai te kotahi o hūrai, ka wāwāhi ngā rohenga o Aotearoa, ko mātou o te tai tokirau, ka tāpiri atu ki Tāmaki Makaurau. Me te rima anake ngā tāngata ki runga i te pānara hau, ki te whakatau me te arotake i ngā tono mō enei tahua pūtea. Nō reire, he nuinga a wangawanga ki roto iau, me ki kei a wairaini te mana whakatau, kei a wairangi ki runga i enei pānara hau, mō te Tāmaki Makaurau me te tai tokirau, he rohe nunui tērā, me te nui o ngā tāngata me ngā kaupapa katoa. Kia matāra e tātou mā, he kaupapa nui kei te whakahaere ake.
1: Pēhia rā ngā kōrero no ngā marae pāna ki tēnei pūnaha hau, tēnei lotteries me ki pāna ki te tōpūtanga wene o ngā pūtea.
0: Koe anei a hau e hihana ki te whakatairanga me te tāpāho a ienei hurihanga o ngā pūtea oranga marae i toro atu takurenga ki etahi o ngā marae e mohi anau e mahi ana ki te taha o te tai whenua tahi anō rātou whiwhi wetahi pūtea mō rātou mahi rangahau ki te whakapaepae me te āwhina i a rātou e pāna ki ngā āwha nui i puta mai ki roto te rohe i tēnei wahanga o te tau kātahi ka ohorere. I te mea rawa rātou, rawa tīwi Māori, rawa anō te hāpori e mōhio ka pēnei te minita tēnei tahuritanga o te whakahaere i te pūtea ki roto e te taritai whenua. Nō reira, e tātou mā, he mea nui tēnei, he mea hau tērā amo mātou mō tātou katoa.
1: Nui rau atu ngā kaupapa ki mui te aroro o te rōpū o te kahu o Tāunu. He kaupapa tēnei mā rātou ki te atawānanga hia mā tātou?
0: Ai, tāhi anoa i kite i tētahi putanga mai te kahu o Tāunu e pāna ki te whakatū i tētahi tari ki roto i te tai tokirau, mō te tai tokirau, mō ngā take āhuarangi anō mō te whakautu te whakahaere i te toro i te āwhina mō ngā āwha, mō ngā waipuke ki roto i te tai tokirau me tāku tautoko hoki. Reira, ko tōtua hau tēnei kaupapa kia rātou, kia mōhio pāhia rātou, mā rātou anō e tohe, e wero te kāwanatanga me te mini a Brooke Van Velden i tēnei whakatau mōna.
1: No reira, ki te kōrero koe ki wetahi o ngā marae, ki ngā marae huri noi te tai tokirau, hea ngā kōrero arahi kia rātou.
0: Pono atu mo te pūtia i nai, nei e tātou mā. Muri atu i te kotahi o hurai, te rāpea he pūnaha hau. He pūnaha hau, me te tōpū katoa o ngā pūtia o te taritai whenua, ki roto i tētahi pāki te kotahi, kātahi karereke, karereke, me tono i nai, nei i te whānau, me whakapātu ki ngā kaimahi o te taritai whenua, me taku aroha, ki ngā whanaunga ki runga i ngā komiti whakahaere i tēnei wātonu, i te mea ka whakakāhore rātou, ka whakakāhore i nei o ngā komiti o te whakahaere pūtea i roto i te tai tokirau i nāianei me taku aroha nui.
1: Ai, mea rau atu nui atu tātou katoa ki tēnei kaupapa, kia ki tēnei i te koke hakamua o tēnei kaupapa. Nō reira mihi atu kia koutou a taranga hau tiape hea rā te anga hakamua. Hoi no me tari ake tāua te aro ki tēnei kaupapa reo ki roto i te kāinga nei he tai he toke rau, ko koe tētahi hoki mai ki te kaupapa, koreo hakamutunga ki tēnei kaupapa e huhana.
0: E mauana hau i taku tīhā te mai te kaupapa, he tai he toke rau i tēnei rangi tonu.

0: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga te reo irirenge o te hiko o te ika. Ai, mihi atu ki au koutou katoa e are taringa mai i tēnei wā. Ara, a kia māua tahi ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kawe pūrongo o te wā no reira me tarhea ke tātou ki ai. Tēnā koe e Rukuwai.
1: Tēnā koe o tira, tēnā koe te katoa e hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga ki te reo irirangi. E kōrero atu ana ki a koutou.
0: Ai, o, mihi anō ki a koe, whai wahi mai kia hora ki a tātou katoa, ai, mohio ana hau, e nui rau atu ngā kaupapa, ngā take o te wā, ai, te kiti i a koe, ki tero ngā kaupapa o te tai toke rau, he tai, he toke rau, e kaupapa nui rau atu tēra, o, hoi no me timata tāwa ki tēnei take o te utu o te pinihini ki Wanganui a tātou, me ngā take.
1: Ai, tika tonu rā, te pinihini, kanui nei te utu, kamiti e kiti ana tātou i ngā utu o mea ke atu. E whai pānga ana tēra, te nui o te utu o te pinihine ki tēra. Kamitu, ko rongo kōrero hau i roto i te rohe nei, ko etahi e me ana ka kore a hau e traiwai taku waka i mea rā, i mea atu rā, ka noho mātai ko tōku whāna ki te kāinga, kia tiaki i te pinihinu. Nā reira, ka nui te pānga o tēra take kia tātai katoa. Kamitu, ko tētahi o ngā mate nui, kaore tātou i te tino mōhio, i te māramate mōhio, ki te ahunga o te kāwanatanga i roto i enei tūwhai āhua, nā reira. Kā roha ki ngā whānau e pokea nei, e tēnei taimahatanga. Me te mea nei ka whakaro ake ki te take e pēnā ana. Nā take e pēnā ana ko te apo, ko te kino o ngā tāngata whakahaere i te ao e hihi ana kia tūmai he pakanga e oti ai e rātou e rā mahi. Tērā te ahunga mai o e rā mea. Nā reira, he whakapapa ona, ka nui taku aroha ki ngā whānau i tēnei wā e poke ana e tēnei taimaha.
0: Ai, tika tonu, tahi anō e kite ana hau i ngā kōrero o Tamiti Rākina, tētahi o ngā tai o Tokerau, mō ngā rori kōhaurai o te tai Tokerau, te take, te nuinga o tātou, e Traiwane, ngā four-wheel drives, i ngā traka, ko te nuinga o rātou, e Hakakiki, ngā traka, me te diesel, te pinihini, nui rau atu te utu mō wēnei o ngā traka, me ngā waka, huri noi te tai Tokerau. No reira, he tino take tēnei mā tātou. Hoi no i aro nui atu koe ki te take o te kāwanatanga me tēnei utu.
1: Ai, tika tonu rā. Kamitu, me pēnei piaku kōrero mō te wahanga ki te kāwanatanga. I te mea ko, kei te taupo te tātou. E kite ana tātou, e tūtū mai ana ngā ringa o ngā tāngata, e hihi ana te whai wāhi atu ki e nei tūru o i roto i te whare paremata kamitu kia whai wāhi rātou hei kāwanatanga. Nā, ko reira e tahi take nui e tika ana, kia whakārohia e rātou, kia wānangahia e rātou, e puta mai ai he kaipapahere, e māma ake ai i nei taimahatanga ki rohe i ngā whānau. Nā e mohi ona tātou ki te cost of living tētahi o wērā mea, kua rōnei rātou e kore rohia ana, he oe e rongo tonu ana i te pūkoro, hore he hohon, ko e tahi anō, ko tēnei pinihine, kāmetu ko ngā hangahanga ki roto i te tai tokerau nei, infrastructure, nā, e hia nei ngā waipuketanga i roto i tō tātou kāinga, kaore ki au nei, kaore e tika ana kia tau te katoa o tērā mahi whakatikatika i tō tātou rohe ki runga i te kaunihira. Me whakaro ake, me wānanga atu te kāwanatanga mo te wahanga ki te infrastructure e pai ai o tātou huarahi me te haerere haere. Nā, ia te wā e mōhio ana tātou ko te hiarori, ko e hiarori, ka turaki, ka horo whenua. Ia o waipuketanga ka horo whenua i roto i te tai tokerau. Anā ko ngā marae tonu e tiaki ana i te hunga ka kore pea e wāte ana te hoki atu ki o rātou kāinga. Nā reira, me whakaro ake te kāwanatanga ki tēnei tū āhua. Tēnei rohe, te tai rāwhiti roki me etahi atu. Nā, ki te kore rātou whai whakaro ake ki tēna, e mōhio ana tātou kaore pia rātou i te aro ki ngā take nui e pēhina i te tai tokerau. Tētahi anō mea, ko ngā
2: ko te mātauranga, anā te mātauranga e kia nei ko ngā higher learning i roto i te kaitoke rau, me tā rātai mahi, te haukoti tahi o ngā mahi a te pūkenga, nāi, mōhio ana tātai, ko ia te tahi wāhi, ka tuku nei ngā whānau wa rātai tāngata, kia haere ki te ako, nā ki te kore e rau mea, ka pēhia te whakapiki ake i ngā pūtea, ka tau ki roto i te whānau, ki te kore rātai e whai akoranga. He nui ngā kaupapa, me whakaaro ake tēnei kāwanatanga, me tātu kia rātau, pēnā ka pōhehe tātou mā te konga nahe nei e rata ai te iwi Māori, te taitoke rai whānui kia rātau, he pōhehe nui tērā. I te mea, ka kore ngā whānau e ora ake ai i te konga noa. Me tika te haumi, me tika te whakapiki i te ohanga tēnei kāwanatanga, ko me mai rātai, ko tā rātai, e whakapiki atu i te ohanga i roto. Ia tātai mōhio ana tai ki ngā taupatupatu o te wā, e rangi kāore anō kia te tiki tērā kōrero i kōrero hea e rātai. Nā reira, kōreira e tahi waku i whakaaro mo tēnei kaupapa. Hei hoi, hei āpiti atu ki tēnā, mō te tūtū mai o ngā ringa o tēnā o tēnā. Kua kite atu i te tai hauauru, te pāti reipa, kua tū mai te ringa o te pūoho kātini, taku mōhio he Ngāti Whātua hoki ia. Anā reira, kua whai pānga ki tahi o tātou, ka mutu tērā wahanga o te taitoke raunei. Kua whai wāhi atu ia ki roku te pāti reipa hei kai tono mo te tūru o te tai hauauri. Nā reira rāu e tahi ko te kai arahi takiru o te pāti Māori a Debi Ngāri Wapeka ka aru atu te rā tūru. Anā kia whakaanua ke ki roku te tai tokirau nei ko Huhana, ko Willow Jean, ko Maria Meno ka aru i tēnei tūru. Nā reira ki te ana tātou e timata ana tēnei mea te pati i te pōsi. Hei aini puta atu ai te kāwanatanga wa rātou tahu a pūtea. Aini ka kite pēnā ka whai hua tātou te Māori, pēnā kua heke iho raini ngā pūtea ka tau ki te Māori.
0: Ko haka raupapa hia e koe wetahi o ngā wahine mana nui, wetahi o ngā mārei kura no te tai toke rau, me wetahi atu o ngā kaitono kia tū hei kaitoranga pū i tēnei tau hoino ko tētahi pātai nui. Ko wai rā te pāti kātika, ko wai ngā tangata kātika mo ia o ngā rohe nā te mea e āhua pōhehe tonu ana wetahi ki te pāti kātika, ko te pāti Māori a ko wai atu. He kōrero anō wai e pāna ki wene o ngā take Māori e i tēnei wai e pāna ki tēnei mea te mahi tō rangapū.
2: Inai jau pono tērā kōrero. Pono tērā kōrero i te tūngane i te mea kai kona i te tai toke rau. E pātai ana i tērā pātai ni kia rātau anō. Ngā wāhine katoa e kā mihi atu hau kia rātau. Mōhio ana tātou kia rātau ni o tātou cousin tonu tīra. O tātou whaia, o tātou whaia. Nā reire, mōhio pai ana tātou kia rātau a tangata nei. Ko te hiahia kia kite hiaha ke ngā kaupapa here ka puta i o rātau pāti e tautoko nei i ngā wawata o te taitoke rau. Koia tētahi mea nui. Nai, mōhio ana tātou e arotake ngia ana te wahanga ki te tiriti i roto i etahi ture i tēnei wā. Rua te kaumātoru ngā ture e arotake ngia ana i tēnei ka wanatanga kia kite i te wahanga ki te tiriti. Ko tātou hihe nei, ai kaurāini ka whakahoki atu kautau i te tiriti ki roto i era ture. Ai kaurāini ka whakahoki mai i etahi pūtea motuhake ki te Māori i roto i te haora. Ai kaurāini ka whai whare te Māori ake, motuhake nei, i ngā whare ka hangahanga mai te kāwanatanga. Ko tāku hihia nei te kite, ka hanga kaupapa here, ka tutuki i a koutou, ki te whai wāhi atu koutou ki roto i te whare paremata hei kāwanatanga. Tērā tētahi mea nui ki au. I te mea, rātai toko toru, e aroha nui ana tātou kia rātai. You know, o tātou cousins tira. Nā reira, ko te wahanga hei akiaki ma rātai, ko te akiaki o rātai pāti, kia whakaro ake, he aha pū ngā mea I hihia nei te taitoke rau. Ka mitu ka pēhia tēnei pāti, tērā pāti, te tautoko I e rā wawata.
0: Tō tātou wai Marie, I reira ki te kai nui o te kaupapa he tai he toke rau. Kia hakarongo ki o rātou kōrero e whāri kia te toko toru rā. Kia rongo atu ki te tuatahi a ko Willow Jean Prime, tuarua ki a Huhana Linden. Me tero o ngā kōrero haka mutunga ki te Mārei Kura a whāia Maria Mino Kapakingi. Hoi no pēra ki tō kōrero. Mohioana tāua, mohioana tātou katoa ki te toko toru rā, engari pēhia rā te haere o te pāti o ia o rātou, koia rā tētahi o ngā pātai nui hoino, ko tētahi o ngā take nui ki waingani a tātou te tai tukarau hoki, ko te tuku pōti me te rehita kātika. He kōrero arehi, he kōrero aki pēr ki ngā whanaunga e hakarongo mai nei ki wēnei o ngā kaupapa, te rehita me te tuku pōti.
2: Ai. Ko te akiaki kia rehita. Ko te akiaki kia rehita. Hako taku mea tu ai, me rehita e pai ai tō tuku pōti. E marama ana te take e hanga oha ana. Tātou ki tēnei pūnaha nei. Nā reira, e mihi ana ki o tātou whānau. Ka kore au e bea tu ki te tahi atu me pēnei tō pōti, me pērā tō pōti. Kei a koe ke. Te tikanga mo te āhua o te tukipoti o te aha surai. E rangi, ko tātu, he kino tēnei kāwanatanga. ko tahi pia te ara e whakarere ke ai te ahunga o te kāwanatanga ana ko te poti. Ko ia tētahi ara nei, e wāte ana kia tātai katoa, kia whakarere ki te ahinga o Aotearoa nei I te mōhio e he ana te haere. Nā reira, ko tērā tātu kia koutou. Hakoa te ahua tō pōti, hore he aha ki au. E rangi, ki te hihia koutou, kia rere ki anō te ahu, kia whai reo, e tahi atu ki roto I te whare, ko te ara e tisiki ai tērā hiahia, ko te pōti. Kamutu, ko tāku ki kia tātou, kia kaha tātou I nei wā paimaha. Kia kaha tātou. Me te mōhio, mā te mahitahi, mā te nohotahi, mā te whanaungatanga tātou e ora ai. E rangi, e mihi ana ki ngā whānau. E mihi ana ki ngā whānau. E kawe nei I te taimaha nui o ngā whakataunga e puta atu ana I roto mai I tērā whare mierera. Ko tā rātai he whakatau I te aha, ko tā tātai he rongo I ērā whakataunga. Nā reire, mihi ana kia tātai.
0: Ai, mihi ana kia koe, mawene o ngā koro. Ka nō reira tāku kia koe, ruku wai. Kia matāra, kia ora.
2: Kia ora.
0: Hoino e tātou mai, kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tuahine no te kāinga nei, a ruku wai Tipene Allen, me ngā kōrero tōranga pū, ngā kawe pūrongo o te wā. Hakarama tonu mai ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.

0: e whakarongo ana koe ki ngā mahi whakapāhotanga o te reo irirangi o te hiku o teika. Iwa tekau mā whetu iratahi te iarere. Tautoko ngā mahi.
1: Ka pā heke heke noa e nei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, ko poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rā nei ki tōkai whakarato hauora.
2: Cuando tu tiempo llegue a su fin, verás que somos los creadores, que somos uno en lo mismo. Ve adelante.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohinga kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rārua, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Tēnā rā koutou katoa e te iwi, hakarongo mai nei ki tō tātou tāonga. Te reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko mawhitu, ira tahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whai ake nei, ko te tuakana rā Aperehama Edwards. Me ngā koro e pāna ki te tono o te kahu o Tāunu, ki te Premier Luxon, ki te Taiwafi tātou, me tētahi pukapū oho tata mō te tai toke rau. Nō reira, me tarihake tātou ki aia. Tēnā koe e Aperehama.
2: Tēnā koe e te whanaunga o tira e mihi ana ki o Taua, tini kranga maa e hakarongo mai ana ki a Taua.
1: Tēnā haka marama mai tēnei tono o te kahua o Tāunui ki te Premier Luxon. Hei, Tauafi te tai tokirau me tētahi pokapū oho tata ki roto i te kāinga nei.
2: Ai rā, mōhio nei tātai nei. Kua kaha ake te taitai mai o ngā maranga i nui. Whakararu nei a tātou, kua kaha haere i roto i ngā tau, engari i aia nei, e kite ana i te nui, i te maha, me te kaha, te pākaha mai, o ngā marangai, ngā waipuke, ki runga i a tātou. Nā, i a tāima pā mai ai, wera ahuatanga ki a tātou, ko a tātou marae, ko a tātou hapu, ko a tātou iwi, te hunga tuatahi ki te toro i te rauāwhina. Ka hore ki a rātou anō anake ngari ki te hāpori nui tonu. I roto i te taitokerei. Ka mutu ia taima e tīmatana ngā hāpori, ngā marae, ngā hapu, ngā iwi, mai te kore. Nā reira mātou i tono atu ai tēnei tono, kia whakawhiwhia mai. Ētahi rawa, ētahi rauemi, e āheei mātou i ngā taima, e pāohorere mai ai ngā marangaira, te tuku i te aroha, i te āwhina, ki ngā hāpori. Nā reira koia tērā ko te kaupapa, ko ngā tūmomo rauemi, hei āwhi i te hāpori, i ngā taima o te marangai.
1: Ai, tika tonu. E mohio ana Taiwa hoki, Aperehama, he rohe whānui i tēnei te tai toke rau. Nō reira, hea te tono, he tono ki te hakatū tētahi pokapū, wetahi pokapū huri noi ngā tai whenua me ngā takiwā o te tai toke rau.
2: Ai, tino pātaira tēnā, ko te tono nei, kia kohi i ngā tūmomo rauemi, pēnei i ngā wāhi whare, pēnei i ngā mihini whakaputa hiko, te ahati, kia kohia katoa ki te wāhi kotahi, ana ina pāmai te marangai māmā noiho, te tohatoha atu i ngā rawa nei, hei awhi tēnā hāpori, e raru mai ana. I tēnei wā tonu, ka pāmai te marangai, kahia rā, kahia wiki, kātahi ka tāti te taitai mai o ngā rauemi āwhina. Te nuingo te taima me toro rawa, te ringa a te iwi, a te marae hoki, ki o nāno rawa, ki o nāno rauemi, ki o nāno pūkoro, ki te awhi, i te whānau, i te hapu, o tira i te hāpori. Nā e mea ke ana mātou, nā runga i te kaha nui, o te taitai mai o ngā marangai nei ki a tātou, ngā waipuke, ngā horowhenu, ngā hake, me rite te taitokerei.

0: tahi, ko te mate ana ki he ahua pōturi, i ngā ponoa hau he pōturi, ahakoa te pai o tā mātou mahi tahi, me te mihi nui atu ki ngā āwhina kua tai mai, ki te awhi i o tātou tini huanga, o tirai o tātou hāpori, ka nui te mihi atu e ngari māku e mātu he pōturi. Nā reira mātou e hiahiana ki te hakatū i tēnei tuāhuatanga, o tira kia riro mā ngā iwi tanu e hakahaere, i runga anō i te mōhio, he horo ngā iwi ki te tuku āwhina atu, ki ngā kāinga e raru ana. Nā kua kitea tērā e te motu whānui, i te horo ngā marae, ki te whakatū, i te tahi wāhi haumaru, ki te tuku hoki, i te manaaki, ki te hunga e rarua mai ana. Ka hore ngā hapū, ka hore ngā iwi, ka hore ngā marae, e tatari kau. Hoi nora ka pāmai enei ahuatanga, ka horo tahuri ki te tuku i te rau o te aroha, ki te manaaki i te hunga e rarua mai ana. Nā koia tērā ko te pūtake o tēnei kaupapa. Ko āhua e kānui tō mātou ā wangawanga mo te pōturi o ngā rātonga, ki te mahi wā rātou mahi. Ko tā mātou hiahia, kia riro iho mai he rau e mi, kia horo ai tā mātou a fiatu.
1: Ai, tika tonu pere ia koutou ngā marae, me te puari o Ngāti Wai i tau awhi a koutou anoi i te wao o ngā āwha. Koia rā wetahi o ngā kōrore e runga nei e tātou e pōtiri haere wene o ngā ratonga pera ki te rākau haka marumaru ara te civil defence. Rātou katoa, engari i a rātou e tai atu ki ngā hāpuri pai o rātou mahi hoki. Hoi no tautoko marika ki o koutou tono me wene o ngā kōrero. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatui i tērā. He kōrero haka kapinga wau e Aperehame e pāna ki tēnei tono me pehiara hoki tātou e hakarite i a tātou anō.
0: Aira, ka hore nei au e hakahāwe ana i ngā rātonga, i ngā kaunihera kaore e hakahāwe ana. Aira, he awhi nui te awhi mai, a wērā wehe wehenga o tātou. Ngari e homako, e hanga pōturi ana. Kua whā marama i aenei, i roto Ngāti Wai Mainua i te pānga mai o te maranga i te timatanga mai o tēnei tai, kua tata eke ki te rima marama. Nā ko etahi o aku whanaunga, e tatari tonu ana. He mahi nui tā te marae, he mahi nui tā ngā hapū ka mutu. Ia taima, whā mai ai ngā maranga i nei, ka timata mai te kore. Ka haere i runga i te tūmanako ka tae mai e tahi rauemi. Nā reira mātou e mea kiana he iti noake, he utu mo te katoa i nā whakatopu mai ngā rauemi kia māmai. Kia riro mā mātou anō e tiaki, o tira mā mātou e toha i ngā wā e pāmai ai e nei tuāhuatanga. I runga i te mōhio he horo no ngā iwi no ngā marae, ki te whakautu i te reo karanga te hunga e raru ana.
1: Ko tētahi wāhi kia tāu i tēnei wā, ko te hia nei kia rongo atu ki Hio Whakaro i tō taenga atu ki te roonga kaupapa reo, te roonga wānanga reo, he tai, he toke reo. E koro haka kapinga wau ki te kaupapa rā e Aperehama.
0: He hara mai, koe aha te kaupapa whakatairanga ana i tō tātou reo me wō tātou tikanga ka tautoko hi atu. Taua hui raka i puta mai ngā rea ngā kapa me taku kaha miharo atu ki tēna miharo tahi atu au ki te papai o ngā haka ritenga he hara mai. Nā reira e āta mihi ana ki te kaupapa. He nui te mahi hei mahi mā tātou kia puritia ngā motuhake tanga o te reo, ngā taira o te reo, ngā tikanga ke hoki, ngā taira o ngā tikanga o te taitokerei. Kia kaua e ngaro, e mimiti, e tuku kia waimeha. Hoi nō rā tāku e mihi ana ki te papai o tēnā kaupapa.
1: Ai, tika tonu wera o ngā rautaki, huri noi ngā hapū me ngā marae o te tai tokerau, me ngā kaupapa tū mai nei i tēnei wā, kia ora tonu ana te reo o te tai tokerau. Tāku kia koe i tēnei wā e Aperehama, kia matāra ki ora.
0: Orara, ngā mihi.
1: Mihi anō ki tēnei o ngā tino tangata no te kāinga nei ko Aperehama.

Mate Edwards, me wene o ngā kōrero e pāna ki te tono o te kahu o Tānui ki te Premier Luxon. Hei, tauati i te rohe o te tau Tokerau, ke haka tūtū tētahi, wētahi pea o ngā poka pū. Oho tata, hei, tauati a tātou i ngā wā o ngā āwha o ngā huripari nui. Te aha rānei, kia rite tonu tātou. Painua ngā mahi o te kaunihera o te rākau haka marumaru, engari wetahi o ngā wā, e pōturi haere kia tai atu ki ngā wāhi katoa tēnei rohe whānui. Hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou māwhitu, iratahi te iārere.